0: Rádio Košice.
1: 91,7 a 106,9.
2: O ženskej kráse viem len málo. Hej.

Neviem, či ostať mám, či zbaliť sa a ísť.

0: Mám nápad, ako zahnať nudu, tak začnem plávať sama proti prúdu.
1: Ale dávaj si pozor, lebo prúdy sú zradné, ľahko sa môžeš ocitnúť aj na dne. Tyngong.

pohodové štvrtkové ráno prajeme z Rádia Košice. Máme 3 minúty pred 6 a my začíname aj naše dnešné vysielanie a to začneme správami už presne na celú, aby sme mali prehľad o tom najdôležitejšom, čo sa stalo. Ale ešte predtým na pohodové ráno hráme Bee Gees. Príjemné počúvanie.

0: Bolo 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Na Slovensku potvrdili nového škodcu. Pavel vetoval novelu rozpočtových zákonov. Mirgorodský tretí v kvalifikácii C jednotky. Je 6 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Výskyt nového škodcu, krasoňa jeseňového, je po Maďarsku v Európskej únii oficiálne potvrdený už aj na Slovensku. Prvý záchyt 18 dospelých jedincov bol v obci Streda nad Bodrogom v okrese Trebišov. V súčasnosti sa škodca vyskytuje už v 22 katastrálnych územiach juhovýchodného Slovenska, oznámil to minister Richard Takáč.
2: Tento škodca tu ešte nebol vôbec. Je to škodca, ktorý pochádza hlavne teda z východu, z väčšinou z ázijských krajín, takže najväčší predpoklad je, že do Európy sa dostal pravdepodobne z Ukrajiny.
1: Upozornil, že rizikovým je dovoz hostiteľských rastlín určených na výsadbu z území s výskytom škodcu. Rizikovým je zároveň aj dovoz dreva. Väčšina firiem na Slovensku tento rok neplánuje rozširovať týmy. Polovica spoločnosti zároveň šetrí a škrtá plánované aktivity. Vyplýva to z prieskumu, ktorý na Slovensku prvýkrát realizovala spoločnosť Alma Slovakia. S rastom počtu zamestnancov v najbližších 12 mesiacoch počíta 29% firiem. Štvrtina spoločnosti naopak očakáva pokles stavov. Z tých, čo chcú rásť, plánuje väčšina len mierny náraz počtu zamestnancov, a to do 5%, pokračuje Ľubica Melcerová.
3: Polovica firiem vidí spôsob riešenia nedostatku zamestnancov vo využívaní nástrojov umelej inteligencie a tiež v robotizácii. Nevnímajú to ako zázračné riešenie, ale skôr nevyhnutý nástroj na to, aby udržali chod prevádzky pri nedostatku personálu. Ako tretiu najschodnejšiu možnosť vnímajú zapojenie externých expertov, ktorí nebudú v hlavnom pracovnom pomere. Menej firiem už verí v riešenie cez cudzincov. Cielený nábor zo zahraničia vidí ako reálnu možnosť len štvrtina.
1: Pre porovnanie, v Česku plánuje personálne rásť vyše 40% firiem a znižovať stavy len necelá pätina. A práve u našich západných susedov ostávame, pretože český prezident Petr Pavel prvýkrát vetoval zákon navrhnutý vládou premiéra Andreja Babiša. Ide o legislatívu, ktorá počíta so zmiernením pravidiel rozpočtovej zodpovednosti. Pavel vo videu na sociálnych sieťach argumentoval tým, že zákon by podľa neho ohrozoval dlhodobú udržateľnosť verejných financií a oslabil kontrolu poslaneckej snemovne v prospech vlády.
4: Na první pohled jde o technický zákon plný odborných pojmů a rozpočtových pravidel. Ve skutečnosti ale podstatně mění způsob, jakým stát, tedy tato i budoucí vlády, budou hospodařit s veřejnými penězi. Prvním důvodem je ohrožení dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. Tento zákon umožňuje vládě půjčovat si výrazně více, než je tomu dnes.
1: Babiš označil jeho veto za nezodpovědné. Dvaja z troch slovenských kanoistov postúpili do semifinále C jednotky mužov na majstrovstvách

sveta vo vodnom slalome v Oklahoma City. Marko Mirgorodský obsadil v kvalifikácii tretie miesto s mankom 91 stotín a najrýchlejšieho Francúza Nicolasa Gestina. Matej Beňuš sa kvalifikoval zo 6. priečky. Dnes nás čaká prevažne oblačný deň aj s dažďom či búrkami. Denné maxima 21 až 27 stupňov, na Spiši od 15 pri silnejšom severnom vetre. Aktuálne je na východe prevažne pod mrakom a do 14 stupňov. Šariš, Spiš, Zavagúria, Liptov hlásia 10 až 11. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno praje Romana Váhaľová.

Naladené máte Rádio Košice, pohodové štvrtkové ráno prajeme, kdekoľvek ste si nás práve naladili. Od mikrofónu vás už pozdravuje Barbara, ako ste počuli, za správy je tu Romana a cesty pre vás kontroluje Juraj, tak to je zostava na dnešné ranné vysielanie. Poďme si to teda spoločne aj s dobrou hudbou vychutnať. Z playlistu už nasleduje Kylie Minogue.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinka Deli 35 gramov viac druhou len za 32 centov a kofola dvojlitrová viac druhou len za euro 38 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne. Tyčinku Deli viac druhou len za 32 centov a dvojlitrovú kofolu viac druhou len za euro 38 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách Háčiek v Košiciach alebo v Michalovciach.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 ti prináša Rádio Košice.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Rádia Košice Eternal so skladbou Power of a Woman. Mám až štvrtok, 23. júl, a aj keď to tak počasím úplne nevyzerá a všimla som si, že nie úplne každý je s tým spokojný. Z mojej strany sťažnosti určite nebudú prichádzať, mne takéto letné počasie vyhovuje a verím, že v tom nie som sama. A krem iného, už na prelome júla a augusta sa má začať aj ďalšia vlna horúčav a možno budeme potom aj túžobne spomínať na tieto príjemné teploty. Teraz sa ale príjemne naladíme a to spoločne s nasledujúcou skladbou. Hráme si Sunflowers.

0: Tomlinson nám zaspieval z Rádia Košice a v čase 6.21 už nasledujú aj prvé krátke správy. Prešovský kraj musí vrátiť časť peňazí z eurofondov a štátneho rozpočtu, ktoré získal na projekt rekonštrukcie cesty vo Vysokých Tatrách. Celkovo musí vrátiť takmer 1,5 milióna eur. Divadelné a koncertné podujatia organizácií v zriadovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry prilákali v uplynulej sezóne 576 tisíc návštevníkov. Štátne divadlá a filharmónie odohrali takmer 1600 predstavení. V Ríme otvoria pre ľudí klimatizované kina aj knižnice ako úkryt pred horúčavami. Návštevníkom budú zadarmo ponúkať aj vodu. Projekt potrvá do 4. augusta. Brazílsky futbalový stredopoliar Casemiro sa stal hráčom Interu Miami. Vedenie MLS však začalo vyšetrovať, či úradujúci šampión súťaže pri jeho angažovaní nerokoval s hráčom neoprávnene. Štvrtok s premenlivou až veľkou oblačnosťou a severným vetrom, na viacerých miestach zrážky či intenzívne búrky, teploty od 15 stupňov na horách do 27 na Zemplíne. Teplomer na východe a Liptove práve ukazuje 11 až 14. Po krátkych správach Rádia Košice sa dáme k vám do aut.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pohodové ráno aj na cesty hlavného mesta vám praje Juraj. Špitalská ulica je v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku je naďalej možné. Na moste Lanfrancony prebiehajú práce. Počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh a obmedzenie potrvá do konca augusta. Taktiež na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Radary na vás striehnu na Bajkalskej pri štadióne smerom od nábrežia, na Vajnorskej za OMV smer Zlaté piesky a na Dolnozemskej za Slovna v tom smerom od Slnečníc. Hliadka je na Limbovej pri detskej nemocnici smer Patrónka. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ak máte nové informácie z ciest, určite nám dajte vedieť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Rádia Košice, dnes je skvelý deň a skvelý deň mali jednoznačne naše slovenské kanoistky, ktoré získali zlaté medaily v súťaži hliadok na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v americkom meste Oklahoma City. Trojica Zuzana Paňková, Emanuela Luknárová a Soňa Stanovská predvedli najrýchlejšiu jazdu zo všetkých 10 hliadok a triumfovali s náskokom 23 stotín, a to pred striebornými Češkami a 65 stotín pred bronzovými Francúzkami. Trojica tak už má na konte až 2 vzácne kovy, po tom, čo v útorok získali bronz. Veľmi sa tešíme z ďalšieho úspechu a z Rádia Košice posielame na dobré ráno takýto hudobný pozdrav. We'll be right back.

naladené máte rádio Košice. Máme štvrtok, 23. júl a v čase 6.31 si už poďme zhrnúť, aké nás dnes čaká počasie. Na východnom Slovensku štvrtok premenlivá oblačnosť, postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Konkrétne začíname v Košiciach, oblačný až zamračený deň, cez deň aj prehánky s teplotami do maximálne 22 stupňov. Dolný Zemplín bez zrážok, ale cez deň polooblačno s teplotami od 23 do 25 a Horný Zemplín na tom bude podobne, ale teploty iba do 22 stupňov. V Rožňave prevažne oblačný štvrtok s teplotami od 22 do 24 a pršať môže aj v Prešove, teploty do 21. Stupeň teplejšie bude na Spiši, cez deň môžu pribudnúť aj oblačnosti a na Liptove to vyzerá na zamračený štvrtok s teplotami do 18 stupňov. V našom hlavnom meste polooblačno a k večeru budete potrebovať aj dážnik s teplotami od 24 až do 26. A poďme sa trocha aj ohriať, a to do dovolenkových destinácií. Odkiaľ nás možno počúvate práve aj teraz. V Grécku na Rodose to bude slnečný deň s teplotami do 29 a teplota vody približne 27 a Tesaloniki 30 stupňov. Horúci deň čaká dovolenkujúcich v Turecku, Antália a Izmir 33 až 34 stupňov s teplotou vody približne od 26 do 28 a skontrolujeme aj Egypt, Hurgada do 37 stupňov. Veľmi horúco a dusno, tu sa radšej zdržujte v chládku. Určite nám napíšte, do akého rána ste sa zobudili vy. Je 6.32, prajeme pohodové ráno.

Rádia Košice Liam Gallagher a my nezabúdame ani dnes na meninových oslávencov. V kalendári nám totiž svieti meno Olga, tak ak nejakú máte vo svojom okolí, určite potvrdíte, že ženy s týmto menom sú bojovníčky a reagujú rýchlo a rázne a vraj sú aj veľmi tvrdohlavé. Ak teda nejakú poznáte, určite nezabudnite dnes zablahoželať a dočítala som sa, že šťastné farby sú pre tieto ženy červená, biela a zelená. Tak ich možno potešte nejakou maličkosťou v týchto farbách a my sa ku gratulantom samozrejme pripájame tiež a aktuálne si už hráme Gary Halliwell. Príjemné počúvanie a dobré ráno v spoločnosti Rádia Košice.

0: naladené máte Rádio Košice, pohodové štvrtkové ráno prejeme. V čase 6.40 sú už na rade krátke správy a potom sa pozrieme aj na situáciu v doprave. Na Hrebienku vybudovali novú boulderingovú stenu. Je vhodná pre rodiny s deťmi, avšak deti do 15 rokov by na ňu mali liezť iba pod dohľadom dospelých. Podávanie žiadosti o štipendia pre talentovaných uchádzačov zo zahraničia je naďalej otvorené. Termín na podanie žiadosti predĺžili do 8. septembra. Projekt najdlhšieho podmorského elektrického kábla na svete sa zasekol pre nezhody ohľadom štruktúry projektu a finančných záruk. Kábel má spojiť Maroko s Nemeckom a dodávať do Európy elektrinu z obnoviteľných zdrojov. Švédsky žrtkár Armand Duplantis bude štartovať na augustových majstrovstvách Európy v Birminghame. Predstaví sa napriek problémom s nohou. Dnes nás čaká prevažne oblačný deň aj s dažďom či búrkami. Denné maximá 21 až 27 stupňov, na Spiši od 15 pri silnejšom severnom vetre. Teploty na východe sa práve šplhajú k 15, pod Tatrami a na Liptovej do 12. Máte naladené Rádio Košice, poďme na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia na cestách je aktuálne pokojná, no pripomíname, že na križovatke Prievozská a Miletičova prebiehajú práce na ceste. Sú tu obojsmerne zúžené jazdné pruhy, preto prechádzajte opatrne. Ďalej na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a pod Bôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformy. Poďme na radary. Tie sú na Bajkalskej pri štadióne smerom od nábrežia, na Vajnorskej za OMV smer Zlaté Piesky a na Dolnozemskej za Slovna v tom smerom od Slnečníc. Hliadka je na Limbovej pri detskej nemocnici smer Patronka. To je z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959. Je to

Počúvate Rádio Košice, máme štvrtok, 23. júl a od piatka a vytúženého víkendu nás delí už naozaj iba taký malý krôčik a preto by sme si mali dnešok nejakým spôsobom spríjemniť a odmeniť sa zatiaľ za vykonanú prácu, napríklad dobrou zmrzlinou, a ak budete náhodou váhať, akú príchuť zvoliť, tak dnešok sa označuje aj ako deň vanilkovej zmrzliny. A to jednoznačne nie je náhoda, takže si ju dnes určite pokojne bez výčitiek doprajte. A my vám doprajeme hudobnú prestávku spoločne s Janet Jackson.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskaželeznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: Hania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galérie. Alebo hneď na vonavydomov.eu.
1: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.

Už o 4 minúty odbije 7 hodina a s ňou spojené aj ďalšie správy, ktoré už má pripravené naša Romy. Navštívime v nich tentokrát Furčum a zistíme, čo považuje starosta za jeden z najväčších doterajších úspechov. Tak určite zostaňte s nami.

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Najväčším úspechom súčasného vedenia Furče je splatenie dlhu. Milanová avizuje neférové prideľovanie dotácií. Vysoký záujem o slovenského mladíka. Aj po 7 sme tu pre vás so správami Rádia Košice. V rámci pravidelných rozhovorov so starostami košických mestských častí sa dnes presunieme na Furču. Starosta Dominik Babušik uviedol, že za jeden z najväčších úspechov končiaceho funkčného obdobia považuje splatenie 5-miliónového dlhu.
2: Približne od milénia, berme nejakého roku 2002, bola mestská časť v dlhu. Ten dlh spôsobil, že mestská časť sa nemohla uchádzať o žiadne externé financovanie, žiadne eurofondové projekty. Nám sa to po takmer 25 rokoch podarilo vyriešiť. Založili sme v rámci mestskej časti aj neziskovú organizáciu Furča, ktorá je ďalším príjemcom ako nezisková organizácia, nie len mestská časť. Keby sa nám toto nepodarilo nejakým spôsobom vyrokovať, tak mestská časť minimálne ďalších 20 rokov spláca tento dlh.
1: Mestská časť sa preto snaží dobiehať tzv. Stratené roky a celý proces podľa starostu ešte nejaký čas potrvá.
2: To, čo je najväčšia výzva, je, že za tú dobu sa nepripravovali nejaké tie projekty, pretože nikto nevedel, koľko to bude trvať, či to neostane v úvodzovkách v šufliku. A v tomto prípade by to boli projekty, ktoré by možno boli aj neaktuálne v istom období. A my toto všetko postupne rozbiehame. Máme tu nejaké administratívne postupy, nejaké byrokratické postupy, ktoré trvajú dosť dlho. A my sme postupne začali aj s projektami. Ale na to, aby sme sa dostali aj k samotnej realizácii, je potrebné nejaké časové obdobie.
1: Babušík sa preto rozhodol, že v októbrových voľbách sa pokúsi obhájiť post starostu. V prípade úspechu sa chce zamerať na rozvoj komunitného života v centre mestskej časti. Celý rozhovor prinesieme v metropolitných správach o 13. Dovtedy si ho môžete prečítať na košiceonline.sk. Ministerstvo kultúry ohrozuje ochranu a sanáciu kultúrnych pamiatok nielen rozpočtovými škrtmi v dotačných programoch a zlým manažovaním víziev, ale aj rozhodnutiami, ktoré vyvolávajú otázky o objektivite prideľovania finančnej podpory. Tvrdí to bývalá ministerka kultúry Natália Milanová, pričom poukazuje na výsledky hodnotenia v žiadostiach podprogramu Komplexná obnova národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy. Ministerstvo reagovalo, že v rámci dotačného programu postupuje podľa vopred ohláseného harmonogramu. Bulharský parlament schválil vládny návrh, na základe ktorého bude môcť americká armáda od zajtra do 1. októbra umiestniť na leteckej základni Bezmer tankovacie lietadlá na podporu operácií USA na Blízkom východe. Bulharskí poslanci návrh podporili v pomere hlasov 136 k 13, dvaja sa zdržali. Slovenský futbalový reprezentant Leo Sauer by mohol prestúpiť do nemeckej Bundesligy. O 20-ročného krídelníka Feyenoordu Rotterdam majú podľa tamojších médií záujem Stuttgart a Hoffenheim. Sauer na seba nemeckých pozorovateľov výraznejšie upozornil v septembri minulého roka, keď pomohol Slovensku k víťazstvu 2-0 nad Nemeckom v kvalifikácii majstrovstiev sveta. Štvrtok s premenlivou až veľkou oblačnosťou a severným vetrom, na viacerých miestach zrážky či intenzívne búrky, teploty od 15 stupňov na horách do 27 na Zemplíne. V tejto chvíli máme na východe oblačno do 15, Spiš, Zamaguria, Liptov hlásia 11 až 13 stupňov. Ako to aktuálne vyzerá na cestách, vie Juraj.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Bratislave sa aktuálne zdržíte na Pražskej smerom na hlavnú stanicu, potom na Vajnorskej pri Kuchajde smer centrum a na Mierovej ulici smerom do mesta. Ďalej pripomíname, že Špitálska ulica je v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP.

0: smere na Štúrovú ulicu uzavretá, odbočenie na Kolársku je naďalej možné. Taktiež na moste Lanfrancony prebiehajú práce a počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh. Na záver ešte pripomíname, že výjazd na D1 z ulice pri Mline je uzavretý pre práce na obchvate až do odvolania. To je všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, pohodové štvrtkové ráno prajeme. Máme za sebou už polovicu týždňa a sme iba krôčik od vytúženého víkendu. Ak to vie, niekoho z vás možno už čaká aj dovolenka a tak sa na piatok teší o čosi viac. Sme v tom spolu, nech to máte akokoľvek a sme radi, že môžeme byť vašimi spoločníkmi. Zo štúdia pozdravuje Barbara a z playlistu už nasleduje Doja Cat.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.

0: Cestujete na dovolenku autom? Príďte si do Autohaus vybrať ten najlepší cyklonosič alebo strešný box presne pre vás. Ešte nemáte ťažné zariadenie? Autohaus vám namontujeme aj to. Alebo chcete vyskúšať dobrodružné cesty s autostanom? Autohaus má kvalitný výber pre každého. A to najlepšie nakoniec. Nechcete si to kupovať? Tak si to u nás jednoducho požičajte. Nájdete nás na Južnej triede 78 v Košiciach, pri moste VSS a na autohaus.sk. Autohaus. Vaša dovolenka začína u nás. Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
1: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj na Spiši.
1: 92,6.

naladené máte Rádio Košice a ak radi cestujete vlakom a preferujete ho napríklad pred inou dopravou, tak vás určite poteší, že český železničný dopravca spustí od konca júla nové vlakové spojenie medzi poľským mestom Przemysl a nemeckým Frankfurtom nad Mohanom. Priamy vlak bude premávať cez Poľsko, Českú republiku a Nemecko a toto spojenie si určite nájde nejakých svojich nadšencov a možno to zaujalo aj práve vás a rozhodnete sa urobiť si takýto výlet už aj toto leto. Náš už teraz ale v playliste navštívila Beata Dubasová a hráme si skladbu Si pre mňa.

0: Naladené máte Rádio Košice, hrala nám Beata Dubasová a v štúdiu je už aktuálne aj naša Romy, pretože nás čakajú ďalšie krátke správy. Dopravní policajti vykonali na diaľnici D1 a R4 v Prešovskom kraji rozsiahlu akciu zameranú na nákladnú dopravu. Celkovo skontrolovali 361 vodičov a odhalili 48 priestupkov. Ministerstvo investícií vyhlásilo dve výzvy za 10 miliónov eur. Pôjdu na posilnenie pomoci ženám, ktoré zažívajú domáce a rodovo podmienené násilie a na zriadenie prvých centier komplexnej pomoci pre obete sexuálneho násilia v slovenských nemocniciach. KSK dnes predstaví znalecké posudky k projektu Biodiverzita, PS prinesie zistenia po kontrole BSIS a český premiér pokračuje v návšteve Srbska. Európskej únii sa zrejme nepodarí splniť cieľ naplniť pred zimou zásobníky plynu na 80%. Objemy sú aktuálne na druhej najnižšej úrovni za 15 rokov. Belgičan Jasper Philipsen sa stal víťazom 17. etapy Tour de France. Člen tímu Alpecin uspel v šprinterskej koncovke. Dnes nás čaká prevažne oblačný deň aj s dažďom či búrkami. Denné maximá 21 až 27 stupňov, na Spiši od 15 pri silnejšom severnom vetre. Teplomer na východe práve ukazuje do 16, Tatry a Liptov hlásia 12. Z Rádia Košice sa pozrime na situáciu na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V hlavnom meste sa aktuálne zdržíte na Pražskej smerom na hlavnú stanicu a na Vajnorskej pri Kuchajde smer centrum. Ďalej pripomíname, že na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Malo by to potrvať do septembra. Taktiež na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a pod Boríkom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformy. Na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnori je možné až v križovatke Ivanka Sever. Na radar si dávajte pozor na Brňanskej ulici pri OMV smer Patrónka. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, neváhajte aktualizovať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Naladené máte Rádio Košice, prajeme pohodové štvrtkové ráno. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: Možno si už práve pripravujete svoju rannú kávu, alebo ju už pijete, a aj napriek tomu, že ohľadom pitia kávy máme naozaj už množstvo výskumov, tak pribudol aj jeden ďalší nový. Podľa odborníkov z Americkej kardiologickej asociácie je pre väčšinu dospelých bezpečné vypiť až 5 šálok kávy denne. Takéto množstvo pritom nezvyšuje riziko srdcových cievnych ochorení a môže mať viac zdravotných benefitov. Výskumníci napríklad zistili, že ľudia, ktorí pijú kávu pravidelne, môžu mať nižšie riziko srdcového zlyhávania či mozgovej príhody, ale samozrejme je dôležité dodať, že nejde o univerzálny model, keďže každé telo vníma kofeín inak prirodzene. No a dôležité je aj to, ako si svoju kávu pripravujete, pretože cukor alebo aj rôzne ochutené sirupy môžu tieto spomenuté výhody znížiť. Táto správa teda asi poteší viacerých kávičkárov, ak medzi nich patríte aj vy, tak pokojne sa s nami podeľte o to, koľko šálok kávy zvyknete cez deň vypiť. A my si doprajeme tiež espresso spoločne so Sabrinou Carpenter.
1: Rádio Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.

Pohodový štvrtok želáme z Rádia Košice. Je 7.30 a to znamená, že nás čaká predpoveď počasia. Ak ste ešte neodišli z domu a chystáte sa práve do práce, tak si so sebou pre istotu pribáľte aj dážnik. Štvrtok na východe totiž premenlivá oblačnosť a postupne na viacerých miestach aj dážď alebo prehánky. V metropole východu sa treba pripraviť na oblačný až zamračený deň, prehánky a do maximálne 22 stupňov. Michalovce budú bez zrážok, ale cez deň polooblačno s teplotami od 23 do 25 a podobne je na tom aj Humenné. Tu však bude ešte o čosi chladnejšie, iba do 22 stupňov. Na Gemeri zamračené s teplotami od 22 do 24 a dážnik si vezmite aj ak ste z metropoly Šariša, teploty vystúpia iba do 21 stupňov. Na Spiši 22 a počas dňa pribudne oblačnosti a pozdravujeme už aj na našu liptovskú frekvenciu. Štvrtok zamračený s teplotami do 18 stupňov. Presúvame sa na západ, v Bratislave totiž bude polooblačno a k večeru sa očakáva aj dážď s teplotami do 26 stupňov. Ak ste práve sa prebudili niekde pri mori na dovolenke, pozdravujeme vás aj tam. Horúci deň čaká Tunisko, v niektorých lokalitách až do 37 stupňov, teplota vody osviežujúcich približne 27. Na SPF-ko určite nezabudnite ani ak ste v Španielsku, v Malage až 34 stupňov a Valencia do 38. Kdekoľvek nás práve počúvate, veríme, že si leto užívate a v Rádiu Košice sme radi, že sme pri tom s vami. Je 7.32, prajeme dobré ráno.

Naladené máte Rádio Košice. Spomínali sme už dnešnú meninovú oslávenkyňu Oľbu, ale okrem nej oslavuje aj niekto iný, pretože 23. júla 1989 sa narodil Daniel Radcliffe, ktorý stvárnil azda najznámejšieho chlapca, ktorý prežil Harryho Pottera. Hercom chcel byť inak už od mala, ale zpočiatku mu to vraj zakazovali jeho rodičia. A okrem populárnych filmov o mladom čarodejníkovi ho môžete poznať aj z filmov ako Žena v čiernom, Viktor Frankenstein alebo Stratený v džungli. Tak aj takto na diaľku prajeme všetko najlepšie a z Rádia Košice si už teraz hráme Tinu Turner, je 7:36.

0: Počúvate Rádio Košice, takto na ráno sme si hrali legendárnu Tinu Turner aj so skladbou The Best a teraz už hudbu meníme za krátke správy. Komplexná rekonštrukcia mosta na ulici Jána Pavla II. V Prešove sa v týchto dňoch presunie do jednej z technologicky najnáročnejších etáp. Dnes začína zhotoviteľ s betónovaním nosnej konštrukcie novej lávky. KDH upozornilo na vážne podnety od zamestnancov Slovenskej pošty, ktorí poukazujú na personálne problémy, nadmerné pracovné zaťaženie, pribúdajúcu administratívu a kontroly zamerané na formálne chyby. Hnutie žiada od vedenia pošty vysvetlenie. Grécko výrazne sprísni pravidlá používania elektrických kolobežiek. Nový zákon zavádza vekové obmedzenie, povinné poistenie aj vysoké pokuty. Do obchodnej verejnej súťaže na výber finančného investora pre FC Tatran Prešov boli doručené dve ponuky od potenciálnych investorov. Najstarší futbalový klub na Slovensku sa nachádza v kritickej finančnej situácii. Štvrtok s premenlivou až veľkou oblačnosťou a severným vetrom, na viacerých miestach zrážky či intenzívne búrky, teploty od 15 stupňov na horách do 27 na Zemplíne. Na východe máme momentálne do 16, Spiš hlási 12 a Liptov 13 stupňov. Máte naladené Rádio Košice, aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave sa ešte stále zdržíte na Vajnorskej pri Kuchajde smer centrum a pripomíname, že na moste Lanfrancony prebiehajú práce. Počas rekonštrukcie vždy odstavený jeden jazdný pruh. Ďalej na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce a na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a pod Bôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformy. Na záver pripomíname, že výjazd na D1 z ulice pri Mline je uzavretý pre práce na obchvate až do odvolania. To je zatiaľ všetko, prajeme vám bezpečnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice a keďže je už štvrtok, tak prirodzene nám myšlienky ubiehajú aj k víkendu, počas ktorého možno uvažujete nad nejakou tou túrou alebo len takým výletom. Veľa toho máme samozrejme aj v okolí Košíc, ale mám pre vás jeden taký tip. Nedaleko hraníc s Maďarskom sa nachádza Károliho palác a ten určite stojí za návštevu. Nie len, že je čo vidieť vo vnútri, ale aj prostredie okolo tohto paláca je veľmi pekné a takéto jednodňové výlety sú za mňa vždy dobrý nápad, pretože ich netreba plánovať mesiac či dva dopredu. Podeľte sa určite aj s vašimi tipmi a my si k tomu z Rádia Košice už zahráme Scorpions. Dobré ráno.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinka Deli 35 gramov viac druhou len za 32 centov a kofola dvojlitrová viac druhou len za euro 38 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne. Tyčinku Deli viac druhou len za 32 centov a dvojlitrovú kofolu viac druhou len za euro 38 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na wizzair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Navyše, dnes z areálu Šačianskej nemocnice štartuje podujatie Spoznaj behom Košice Šatca. Agel, partner vášho zdravia.

0: 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Úrad splnomocnenca sa vyjadril k vysťahovaniu osady Lubina. Slobodník priznal ovplyvňovanie policajných vyšetrovaní. Slovenky majú zlato v hliadkach. Je krátko po 8. čas na správy Rádia Košice. Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity považuje vysťahovanie obyvateľov z nelegálnej osady Lubina v košickej mestskej časti nad jazerom, ktoré sa začalo minulý týždeň, za vysoko neštandardné. Doplnil, že situáciu vníma s plnou vážnosťou a hneď, ako dostane kompletné údaje o právnej forme a podmienkach presunu, nechá ich podrobne posúdiť právnym odborom. Starostka jazera podľa vyjadrení zámer komunikovala s dotknutými ľuďmi a prvá skupina odchádzala s plným súhlasom. Starostka o tomto zámere informovala aj komisiu pre marginalizovanie rómske komunity v rámci Košického mestského zastupiteľstva. Na špecializovanom trestnom súde včera pokračovalo hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Proces sa zameral na výpoveď obžalovaného bývalého šéfa finančnej polície Bernarda Slobodníka, ktorý na konkrétnych kauzách opísal, ako mala údajná skupina zasahovať do policajných vyšetrovaní. Advokát Jan Dulovič uviedol, že si jeho klient niektoré detaily presne nepamätá, keďže od viacerých skutkov ubehlo už viac ako 10 rokov.
2: Po tom, čo obhajcovia a ostatní obžalovaných mali dosť vehementnú komentáre o tom, že všetko je veľmi všeobecné a nejdeme ku konkrétnostiam a je to skôr kvantita nad kvalitu, ja si myslím, že dnes bol presne na pojednávanie preukázaný opak. Ja si myslím, že môj klient išiel podrobne, išiel konkrétne, hovoril, kedy sa čo stalo, k tomu pokyny dal, k tomu úplatky odovzdal a tak ďalej. Takže ja si myslím, že akékoľvek pochybnosti boli dnes úplne vyvrátené.
1: V procese figuruje 11 obžalovaných. Okrem toho podnikateľ Norbert Böder, súčasný podpredseda Národnej rady a bývalý policajný prezident Tibor Gašpar, niekdajší špeciálny prokurátor Dušan Kováčik či bývalý prezident finančnej správy František Imrece. Proces pokračuje aj dnes. Zástupcovia členských štátov Európskej únie sa zatiaľ v Bruseli nedohodli na 21. balíku sankcií proti Rusku. Dohodu stále blokuje Grécko, ktoré požaduje, aby únia zmiernila dohodnuté obmedzenia týkajúce sa dodávok ruského skvapalneného plynu. Nový sankčný balík sa zameriava najmä na ruský bankový sektor. Obmedzenia sa podľa agentúry Reuters týkajú asi 215 fyzických a právnických osôb. Slovenské kanoistky získali zlaté medaily v súťaži hliadok 3x C1 na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v Oklahoma City. Trojica Zuzana Paňková, Emanuela Luknárová a Soňa Stanovská predviedla najrýchlejšiu jazdu zo všetkých 10 hliadok a triumfovala s náskokom 23 stotín pred striebornými Češkami a 65 stotín pred bronzovými Francúzkami. Stanovská s Paňkovou tak majú zo prebiehajúceho šampionátu už 20 kovy. V útorok spoločne s Eliškou Mintálovou vybojovali bronz v súťaži hliadok kajakárok. Dnes nás čaká prevažne oblačný deň aj s dažďom či búrkami. Denné maxima 21 až 27 stupňov, na Spiši od 15 pri silnejšom severnom vetre. Momentálne je na východe zamračené až 16 až 17, v Poprade je 14, Stará Ľubovňa hlási 15 a Liptovský Mikuláš do 13 stupňov. O dopravné informácie sa teraz postará Juraj.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Na cestách hlavného mesta sa aktuálne zdržíte na Vajnorskej pri Kuchajde smer centrum a taktiež na Mierovej smerom do mesta. Poďme na obmedzenia. Špitalská ulica je v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku je naďalej možné a na moste Lanfrancony prebiehajú práce. Počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh. Pozor si dajte aj na križovatke námestie Hraničiarov a Furdekova. Prebiehajú tu rekonštrukčné práce. To je zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Pet Shop Boys so skladbou Living sme si hrali na pohodové štvrtkové ráno, ktoré ste sa rozhodli stráviť v spoločnosti Rádia Košice a my určite neodchádzame. Ostávame s vami aj naďalej a sme najbližšie k vám aj takto krátko po 8. Sme radi, že vás môžeme sprevádzať štvrtkovým ránom a to aj spoločne s dobrou hudbou, ktorá nám všetkým dodá potrebnú energiu. Z playlistu už teraz nasleduje Linkin Park. 8 hodín, 8 minút. Prajeme dobré ráno.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5×50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Region Turizmus vás pozýva. Od štvrtka do nedele na multižánrový festival 66 hodín do Košíc. V piatok a v sobotu na extrémne cyklistické preteky Spišských 333 Xtreme do Spišskej. Počas víkendu na romantický piknik aspoň do Ladmoviec a v stredu na cestovateľský večer s Martinom Navrátilom do Kultúrparku. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
2: Vyhrajte so svojím nákupom supermarketok Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
3: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách Háčiek v Košiciach alebo v Michalovciach.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: spolky s Rádiom Košice.
1: Kino, vyhliadková reštaurácia, kultúrny dom či hotel na Furči? Čo sa postavilo a čo sa nestihlo na danom sídlisku.
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: sa mi to nestane. Ty chceš a ja nie, veď žiť s tebou to je umenie.
1: Počúvate Rádio Košice, pohodové štvrtkové ráno prajeme. Ideme teraz aj za kultúrou, pretože podľa najnovších údajov bolo v roku 2025 v kultúrnom sektore zamestnaných takmer 9 miliónov ľudí. Takmer polovica ľudí pracuje v kultúre vo veku od 30 do 49 rokov. Najväčší podiel ľudí zamestnaných v kultúre majú práve Holandsko, Estonsko a Malta a na opačnom konci je Rumunsko, nasledované Slovenskom a Írskom. Na Slovensku pracuje v kultúre približne iba 3,3% všetkých zamestnaných. Zároveň bola po prvýkrát podpísaná aj deklarácia, ktorá zdôrazňuje dôležitosť kultúry. My si jej dôležitosť uvedomujeme a veríme, že to tak bude vnímať čoraz viac ľudí. Teraz sa už kultúrne naladíme tiež a pomôže nám s tým Somber.

0: nálade na Máte Rádio Košice zaspieval nám Somber a teraz je už na rade aj Romana s krátkými správami. Podtatranské múzeum zreštaurovalo veľkoformátové fotografie Karola Divalda staršieho. Zachytávajú vtedajší vzhľad dobovej architektúry. Strana Demokrati poukazuje na nezrovnalosti pri predaji podielu spoločnosti Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, ktorý patrí českému ČES. Kritizuje hlavne sumy a možný konflikt záujmov premiéra Fica, ktorý podľa nich tlačí na ministerku Sakovú. Medziročná inflácia v Británii sa v júni spomalila na 2,6 z májových 2,8 %. Pokles je výraznejší, než sa čakalo. Dôvodom je najmä zlacnenie pohonných hmôt po krátkom zmiernení konfliktu na Blízkom východe. Slovenský mládežnícky futbalový reprezentant Alan Mael Lembako-Alim prestúpil z Austrie Vieden do Benfiky Lisabon. 16-ročný útočník bude pôsobiť v akadémii portugalského klubu. Štvrtok s premenlivou až veľkou oblačnosťou a severným vetrom, na viacerých miestach zrážky či intenzívne búrky, teploty od 15 stupňov na horách do 27 na zemplíne. Východ hlási práve do 17, na Spiši, Zamaguri a Liptove máme do 14 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Aktuálne sa zdržíte na Pražskej ulici smerom na Hlavnú stanicu, potom na Vajnorskej pri Kuchajde smer centrum a taktiež na Mierovej smerom do mesta. Poďme na obmedzenia. Špitalská ulica je v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku je naďalej možné. Na križovatke Prievozka a Miletičova prebiehajú práce na ceste. Sú tu obojsmerne zúžené jazdné pruhy. Potom na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a Podbôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformy. Na radar si dávajte pozor na Panonskej pri jame smerom od Slnečníc. Na záver ešte pripomíname, že vjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexiho je z dôvodu rekonštrukčných prác uzatvorený. To je zatiaľ všetko. Ak máte nové informácie z ciest, určite nám dajte vedieť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Naladené máte Rádio Košice v čase 8.28. Prajeme dobré ráno. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: A keďže leto si mnohí spájajú práve s cestovaním, tak na chvíľu vycestujeme aj my, konkrétne navštívime Rím, pretože klimatizované kina ponúknú obyvateľom talianskej metropoly bezplatné vstupy, aby im pomohli zvládať intenzívnu letnú vlnu horúčav. Tento projekt dostal názov The Big Chill a potrvá až do 4. augusta. Zapojí sa doň konkrétne 11 kín, kde si ľudia budú môcť pozrieť filmy a do projektu sa okrem toho zapájajú aj klimatizované knižnice. Cieľom je samozrejme ponúknuť obyvateľom miesto, kde môžu uniknúť pred vlnami horúčav. Veľmi zaujímavý spôsob, ktorým by sa podľa mňa mohli inšpirovať aj iné krajiny, ktoré trápia takéto vlny horúčav, a myslím, že by sa to celkom využilo aj u nás. A to, či budeme klímu potrebovať aj dnes, sa dozvieme už po skladbe v predpovedi počasia. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice. I've been driving along the coastline, just watching color.

Počúvate Rádio Košice a v čase 8.32 je už čas zistiť, na aký deň by sme sa mali pripraviť. Dnes na východe na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ale poďme pekne postupne, podrobnejšie. Začíname v Košiciach, tuto bude zamračený štvrtok a môže aj zapršať s maximami do 22 stupňov. Michalovce bez zrážok, polooblačno do 25 a Humenné je na tom podobne, tu však bude iba do 22 stupňov. Na Gemeri zamračené s teplotami do 24 a pršať dnes môže aj v Prešove, kde sa teploty vyšplhajú do 21. Na Spiši o stupeň viac a pribudne aj oblačnosti a na Liptove to dnes bude zamračené s teplotami do 18 stupňov. Dobré ráno prajeme, ak aj nás počúvate na našej bratislavskej frekvencii. Tu bude dnes polooblačno a k večeru sa očakáva aj dážď, teploty do 26 stupňov. Pozdravujeme aj dovolenkárov, alebo ak sa ešte len niekam chystáte a chcete vedieť, na čo sa pripraviť, tak v Zadare to dnes bude podobné ako v našom hlavnom meste, do 26 stupňov, ale jasno a slnečno a o stupeň viac hlási Šibeník. Ak váš dovolenkový výber padol tento rok na Taliansko, v Neapole teplý štvrtok 30 stupňov a do 37 hlási aj Katania. Kdekoľvek nás práve počúvate, sme najbližšie k vám a veríme, že máte pohodové leto. Je 8.34, prajeme dobré ráno.

Počúvate Rádio Košice, viacerí z vás určite na našej tatranskej frekvencii. Pozdravujeme vás aj tu. A už tento víkend sa na hrebienok vracajú aj medvedie dni, konkrétne s témou tajomstva strateného sveta. Cieľom podujatia je rôznymi spôsobmi, ako napríklad cez divadlo či pohyb, spoznať prírodu. Tak ako víkendový program, to znie celkom ideálne, ak by ste mali čas vyraziť na nejaký ten výlet. Stačí si na cestu pribaliť Rádio Košice, ktoré je najbližšie k vám a z ktorého si už v tejto chvíli hráme Marshmallow a Jonas Brothers. Príjemné počúvanie.

0: skladbe Slow Motion sme v Rádiu Košice aj my na chvíľu spomalili a prinášame vám už aj ďalšie krátke správy a následne sa pozrieme na cesty. V júli vyhlásili na území Slovenska 6 mimoriadnych situácií. V rámci východu v obci Rakúsi kvôli povodniam, v Prešove pre únik nebezpečnej látky a v Šarišskej Porube pre havarijný stav mosta. Slovenské elektrárne oficiálne uviedli do prevádzky najväčšie batériové úložisko v krajine, ktoré vzniklo v areáli bývalej uhoľnej elektrárne Nováky. Podľa firmy zabezpečí frekvenčnú stabilitu elektrickej siete. Francúzsko zaznamenalo v júni pri vlnách horúčav o 5700 úmrtí viac ako je obvykle. Polovicu obetí evidujú v rozmedzi 3 dní. Slovenský hokejový útočník Adam Ružička má Spartaku Moskva zaplatiť takmer 333 000 eur pre údajné porušenie zmluvných povinností. Ružička je momentálne bez klubu. Dnes nás čaká prevažne oblačný deň aj s dažďom či búrkami. Denné maxima 21 až 27 stupňov, na Spiši od 15 pri silnejšom severnom vetre. Teploty na východe sa práve šplhajú k 18, Tatry a Liptov hlásia 14 až 16. Z Rádia Košice sa pozrime na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Aktuálne počítajte so zdržaním na Pražskej ulici smerom na Hlavnú stanicu, potom na Vajnorskej pri Kuchajde smer centrum a aj na Jarošovej smerom na Račianskú ulicu. Poďme na obmedzenia. Špitalská ulica je v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku je naďalej možné. Taktiež na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Rátajte tu s čiastočnými obmedzeniami a na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnori je možné až v križovatke Ivanka Sever. Na radar si dávajte pozor na Panónskej príjame smerom od Slnečníc a hliadka je pred stanicou Nivy smerom do centra. Na záver ešte pripomíname, že výjazd na D1 z ulice pri Mline je uzavretý pre práce na obchvate až do odvolania. To je z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a prajeme bezpečný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, z ktorého nám spieval Billy Idol a podvodníci to skúšajú rôznymi spôsobmi na každého aj naďalej. Aktuálne majú nový spôsob, ako ľudí obrať o peniaze. Útok sa vraj začína tak, že neznáma osoba telefonicky oznámi, že zarobili niekoľko tisíc eur a na vyplatenie peňazí má byť potrebná nejaká špeciálna aplikácia, ale tentokrát vás nenavádzajú, aby si aplikáciu stiahli sami, ale tvrdia, že inštaláciu vybavia za vás. Na tento účel požadujú, aby im človek poslal svoj telefón prostredníctvom kuriéra. Tento falošný kuriér dokonca môže pri prevzatí mobilu odovzdať a dať im nejaký náhradný. Tak si určite dávajte pozor na takéto telefonáty a správy a určite dajte vedieť aj svojmu okoliu, aby sa náhodou niekto nenechal nachytať. My si k tomu už z Rádia Košice teraz zahráme. Z playlistu nám nasledujú Maroon 5.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinka Deli 35 gramov viac druhou len za 32 centov a kofola dvojlitrová viac druhou len za euro 38 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinku Deli viac druhou len za 32 centov a dvojlitrovú kofolu viac druhou len za euro 38 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskaželeznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

Aktuálne máme 3 minúty pred 9 a ešte predtým, než odbije ďalšia hodina, tak nám z playlistu stíha zaspievať aj Tom Walker, skladbu Just You and I, a potom sa pustíme do ďalších spravodajských noviniek, v ktorých sa zameriame aj na hraničné kontroly na letiskách, takže určite zostaňte s nami.

0: Bolo 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Polícia opäť kontrolovala cestujúcich na letiskách. Staromestské garáže sú už zasanované. Slovan sa posilnil o švédskeho centra. Bolo 9 hodín, čas na správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Policajti oddelení hraničnej kontroly vybavili na medzinárodných letiskách v Bratislave, Košiciach a Poprade počas minulého týždňa pri mimo šengenskej hranici vyše 76 tisíc cestujúcich. Z policajného zboru to uviedla Lea Vilhanová.
2: Najväčší počet cestujúcich vybavili policajti na letisku Milana Rastislava Štefánika v Bratislave, kde skontrolovali 56 225 cestujúcich pri 338 letoch. Na letisku v Košiciach bolo vybavených 16 375 cestujúcich pri 97 letoch a na letisku v Poprade 3591 cestujúcich pri 22 letoch.
1: Policajti počas kontroly odhalili viacero prípadov porušenia právnych predpisov a zaznamenali viaceré bezpečnostné udalosti.
2: V sledovanom období bol v jednom prípade odopretý vstup na územie Slovenskej republiky štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý nespĺňal zákonom stanovené podmienky vstupu. Príslušníci zároveň riešili 25 pozitívnych záznamov v medzinárodných a národných databázach, ktoré sa týkali pátrania po osobách, veciach a dokladoch. Na územie Slovenskej republiky bolo tiež prevzatých 10 deportovaných osôb.
1: Poďme aj na ďalšie aktuálne témy. Policajti včera popoludní zasahovali na území Bratislavského kraja v rámci protidrogovej akcie. Pri zásahu spolupracovali policajti okresného riaditeľstva v Bratislave 3 v súčinnosti s policajtmi pohotovostného policajného útvaru. Podľa vlastných slov nemôžu poskytnúť viac informácií vzhľadom na súčasný stav vykonaných úkonov. Staré mesto zasanovalo bývalé garáže v rámci verejného priestoru známeho pod názvom Námestie Karola Vaculíka. Hlavným cieľom je vytvoriť tam priestor pre občianske aktivity. Miestna samospráva má zabezpečovať ochranu priestoru a základnú infraštruktúru. Obsah a využívanie má vzniknúť spoluprácou rôznych aktérov. Zapojiť sa môže podľa mestskej časti ktokoľvek. Musí však rešpektovať podmienky a základné pravidlá vytvorené komunitou. Hokejový klub HC Slovan Bratislava podpísal ročnú zmluvu so švédskym útočníkom Oliverom Eklindom. 28-ročný center zaplnil posledné 6. miesto na súpiske určené pre hráča s iným ako slovenským pasom. Eklind hokejovo vyrastal vo svojom rodnom klube v meste Kumla Hockey. Vo veku 15 rokov prestúpil do Orebra, ale už po roku zamieril do týmu BIK Karlskoga. V lani tu odohral 59 zápasov a zaznamenal 42 bodov. Dnes v Bratislave prevažne malá oblačnosť so slabším severným vetrom, denné maximá 24 až 26 stupňov. Aktuálne máme v hlavnom meste polojasno a do 19. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Pekný deň praje Romana Váhaľová.

na pohodové štvrtkové ráno, ktoré prežívate na našich frekvenciách. Od mikrofónu vás aj naďalej pozdravuje Barbara a o dobrú hudbu nebude núdza ani v tejto hodine, pretože nás okrem iného vezme Karol do hudobnej histórie dnešného dňa. Tak som zvedavá, čo zaujímavé sa dozvieme dnes. Zatiaľ nás ale hudobne naladí Tajla.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinka Deli 35 gramov viac druhou len za 32 centov a kofola dvojlitrová viac druhou len za euro 38 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinku Deli viac druhou len za 32 centov a dvojlitrovú kofolu viac druhou len za euro 38 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zažite skvelú športovú atmosféru podujatia Spišských 333 Xtreme. Od 24. júla vás pozývame na jedinečné cyklistické preteky spájajúce športové výkony a krásy Spiša. Užite si extrémnych 333 kilometrov alebo menej náročné kategórie. Okrem toho sa môžete tešiť na zápolenie najmenších na kolobežkách a odrážadlách. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

naladené máte Rádio Košice, z ktorého sme si dopriali úsmev a čaj. A keďže máme štvrtok, tak si na našom spravodajskom webe Košice Online doprajeme aj ďalšiu časť obľúbenej rubriky Historické. Je to opäť zaujímavé čítanie a nájdete tam tipy na výlety, ale nečakajte zahraničné destinácie. Píše sa tam práve o krásnych miestach, ktoré máme tu na Slovensku, ale veľakrát si to ani neuvedomujeme a utekáme do zahraničia. K článku sú k tomu ešte aj dobové fotografie, tak si to určite chodte prečítať na košiceonline.sk a na zatiaľ hudobne naladí Jack Jones a Bibi Rexa. Baby,

0: Košice aktuálne je 9:20 a to je už ten správny čas na ďalšie krátke správy. Prešovský kraj musí vrátiť časť peňazí z eurofondov a štátneho rozpočtu, ktoré získal na projekt rekonštrukcie cesty vo Vysokých Tatrách. Celkovo musí vrátiť takmer 1,5 milióna eur. Divadelné a koncertné podujatia organizácií v zriadovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry prilákali v uplynulej sezóne 576 tisíc návštevníkov. Štátne divadlá a filharmónie odohrali takmer 1600 predstavení. Zástupcovia členských štátov Európskej únie sa v Bruseli dohodli na 21. balíku sankcií proti Rusku. Krajiny ho ešte musia formálne podpísať. Brazílsky futbalový stredopoliar Casemiro sa stal hráčom Interu Miami. Vedenie MLS však začalo vyšetrovať, či úradujúci šampión súťaže pri jeho angažovaní nerokoval s hráčom neoprávnene. Čaká nás prevažne oblačný deň aj s dažďom či búrkami. Denné maximá 21 až 27 stupňov, na Spiši od 15 pri silnejšom severnom vetre. Na východe máme práve pod mrakom a do 20, Spiš a Zamagurie hlásia 17 a Liptov 15 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice nasleduje doprava.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Aktuálne počítajte so zdržaním na Pražskej ulici smerom na Hlavnú stanicu, potom na Jarošovej smerom na Račiansku a na Vajnorskej pri Kuchajde smer centrum. Ďalej pripomíname, že na moste Lanfrancony prebiehajú práce. Počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh a obmedzenie potrvá do konca augusta. Taktiež na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a Podbôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformy. Radar si dajte pozor na Vrakunskej ceste pri Slovnafte smerom von z mesta a hliadke na Olejkárskej ulici. To je zatiaľ všetko. Ak máte nejaké novinky z ciest, môžete ich posielať na našu mobilnú aplikáciu alebo nám môžete zavolať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice, je štvrtok 23. júl a ten správny čas na náš hudobný kalendár. Ukrýva sa v ňom napríklad Martin Gore.

Narodil sa 23. júla 1961, oslavuje teda 65 rokov a preslávil sa ako člen, gitarista a klávesa kultových Depeche Mode. Skupina je hlavným skladateľom a známy je tiež svojim extravagantným vystupovaním na pódiu. Dostávame sa k roku 1966, keď sa Frank Sinatra dostal na prvú priečku amerického rebríčka albumov.

Zabodoval s albumom Strangers in the Night, ktorý sa, čo sa týka predajov, stal najúspešnejším v jeho diskografii. Titulná pieseň z neho mu vyhrala dve ceny Grammy, tento jeho hlas nikdy neomrzí. Teraz už rok 1977, keď rockery Foreigner vydali túto klasiku.

Skladba Cold as Ice opisuje ženu, ktorá je materialistická a sebecká, pričom ju spevák varuje, že jej správanie sa jej jedného dňa vypomstí. Pieseň patrí medzi ich najznámejšie a nájdeme ju na ich debutovom albume. Preladíme na dievčatá Destiny's Child, pretože jedna ich členka má dnes narodeniny.

slávneho už nefungujúceho tria je dnešnou oslávenkyňou Michelle Williams. Aj keď po boku Kelly Rowland a Beyoncé až tak nežiarila, ani jej solová kariéra neosilnila, tak ako v prípade jej kolegyň, nestratila sa a svoj čas a energiu vložila aj do filmu alebo rôznych televíznych show. Potom v 83. sa americkou albumovou jednotkou stal posledný album skupiny The Police.

albume Synchronicity nájdeme ich najväčší hit Every Breath You Take, takže je nám jasné, prečo sa slávna trojica okolo Stinga vyšplhala úplne na vrchol. Za album získali 3 ceny Grammy a BBC aj denník The Guardian skupinu označovali za v tom čase najväčšiu na svete. Opäť ale ideme oslavovať, pretože Vojtech Dyk má 41 rokov.

český spevák, herec a dnes aj oslávenec sa k spevu dostal cez chlapčenský zbor. Je predovšetkým známy ako frontman hudobnej kapely Nightwork a jej trojčlenej podskupiny Tros Discotecos. Predstavil sa tiež ako spevák brnianskej swingovej formácie B-Side Band. Znovu sa posunieme o rok dopredu, keď v 86. Bon Jovi vydali tento známy song.

Give Love a Bad Name je o žene, ktorá opustila svojho milenca, čo je zjavne dobrá téma, pretože táto roková klasika sa vyšvihla až na vrchol americkej hitparády, pričom to bola pre kapelu prvá number one pieseň v ich kariére. V roku 2007 sa pesnička vrátila do hitparády po tom, čo ju jeden zo súťažiacich zaspieval v pesničkovej súťaži American Idol. Ani 23. júla v našom hudobnom kalendári nebude chýbať letný hit. Dnes sa poň musíme vybrať ďaleko až na začiatok 80. rokov.

Kim Carnes a jej Bette Davis Eyes z roku 1981 predstavuje začiatok klasického 80-kového synťákového zvuku. Hoci skladba evokuje skôr temnú nočnú klubovú atmosféru, paradoxne ovládla rádia práve počas jary a leta a stala sa najúspešnejším singlom celého roka 1981 v USA. Veríme, že táto skladba bude mať úspech aj u vás, pretože si ju teraz zahráme v plnej dĺžke. Kim Carnes, Bette Davis Eyes v Rádiu Košice.

0: Rádio Košice.
1: Hráme vám aj na Gemery.
0: 102,0.

0: Počúvate Rádio Košice, pohodový štvrtok prejeme. Na rade sú už posledné krátke správy.
1: Polícia obvinila tri osoby z východného Slovenska, ktoré podvodom získali takmer 10 000 eur. Obvinení žiadali od poškodeného peniaze na operáciu chorého dieťaťa. Ďalšia vlna horúčav na Slovensku sa pravdepodobne začne na prelome júla a augusta, uviedol to SHMU. Staroveké mesto Súr na juhu Libanonu je ponovom zaradené na zoznam ohrozených lokalít UNESCO. Mesto v posledných mesiacoch bombardovala izraelská armáda. Slovenský tenista Alex Molčan sa prebojoval už do štvrťfinále dvojhry na Antukovom turnaji ATP v Rakúsku. V 8. finále zdolal Daniela Altmaiera z Nemecka. Štvrtok s premenlivou až veľkou oblačnosťou a severným vetrom, na viacerých miestach zrážky či intenzívne búrky, teploty od 15 stupňov na horách do 27 na Zemplíne. Východ hlási aktuálne 18 až 20, pod Tatrami a na Liptovej je do 17 stupňov. Z Rádia Košice sa pozrime, čo je nové na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Na cestách hlavného mesta sa ešte stále zdržíte na Jarošovej a Pionierskej smerom na Račianskú ulicu. Taktiež pripomíname, že na moste Lanfrancony prebiehajú práce. Počas rekonštrukcie vždy odstavený jeden jazdný pruh. Ďalej na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce a na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a Podbôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformy. Radary na vás striehnu pred stanicou Nivy smer centrum, na Vajnorskej prišielke smerom od Zlatých pieskov a na Vrakúnskej ceste pri Slovnafte smerom von z mesta. Hliadka je na Olejkárskej ulici a na Rožňavskej pred križovatkou z Galvanyho smerom do centra. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Prajeme vám bezstarostnú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 59

Naladené máte Rádio Košice a ak si už kliknete na našu televíziu Košice, tak tam nájdete aj ďalší tip na potulky po okolici. Tentokrát sme navštívili obľúbenú výhliadkovú vežu Hradovú, z ktorej je inak veľmi pekný panoramatický výhľad na celé Košice a nedávno dokonca prešla aj rekonštrukciou, tak ak ste ju teda toto leto ešte nestihli navštíviť, toto môžete brať aj ako také, nazvime to znamenie a možno sme vám tým vyriešili aj vaše víkendové plány. A teraz už vyriešime aj tie hudobné plány, pretože z Rádia Košice si hráme Elán.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Region Turizmus vás pozýva. Od štvrtka do nedele na multižánrový festival 66 hodín do Košíc. V piatok a v sobotu na extrémne cyklistické preteky v Spišských 333 Xtreme do Spišskej. Počas víkendu na romantický piknik aspoň do Ladmoviec a v stredu na cestovateľský večer s Martinom Navrátilom do Kultúrparku. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 ti prináša Rádio Košice.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.

Počúvate Rádio Košice, aktuálne máme 4 minúty pred 10. a ako iste viete, u nás sú už na celú na rade správy, v ktorých prinesieme všetky aj najaktuálnejšie informácie, takže určite zostanete naladení, aby ste mali prehľad o tom najdôležitejšom. Barbara sa už na dnes lúči a majte ešte pohodový štvrtok.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Vysoké Tatry sa uchádzajú o titul najžiadanejšej destinácie v Európe. Požiar

0: Tentokrát to máme v rukách sami. Okrem zahraničných priaznivcov môžu hlasovať aj Slováci a pomôcť tak Tatrám postúpiť v rebríčku medzinárodných turistických destinácií.
1: Hlasovanie je otvorené do 27. októbra. Víťazov vyhlásia 4. novembra počas slávnostného gala večera v Londýne. Predseda Rady Fondu na podporu umenia Matúš Oľha včera unikal pred novinármi a na otázky k rokovaniu rady odpovedať nechcel. Rokovanie sa pritom konalo niekoľko dní potom, ako sa na verejnosť dostali informácie o údajnom odpočúvaní zamestnancov fondu. Podľa poslankyne Zory Jaurovej z PS je to smutné finále totálneho rozkladu inštitúcie. Upozornila, že FPU na miesto kvalitnej a podnetnej kultúry podporuje detské knihy vygenerované umelou inteligenciou. Českí hasiči po 13 dňoch zlikvidovali požiar výškovej budovy v Zlíne, kde okrem iného zhorelo vyše 70 000 párov obuvi. Dve časti budovy sa zrútili. Statika Korza je však veľmi narušená a bude potrebné zbúranie zvyšku. Pre ČT24 sa za vlastníka budovy vyjadril Marcel Schmidt.
2: Nepůjde o formu nějaké detonáže nebo odpalu, ale takzvaného jakoby stříhání z vrchu dolů, tak aby postupně se v vozovkách to torzo se stříhalo až do toho přízemí.
1: Príčinu požiaru, ktorý sa zaobišiel bez ranení, stále zistujú kriminalisti, podľa ktorých to môže trvať ešte niekoľko mesiacov. Polícia udalosť preveruje pre podozrenie zo spáchania trestného činu všeobecného ohrozenia z nedbanlivosti, za ktoré hrozí prípadnému vinníkovi 5-ročné väzenie. Slovenskí kanoisti obsadili v tímovej súťaži hliadok 3x1 na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v Oklahoma City 9. miesto. Trio Matej Beňuš, Marko Mirgorodský a Dominik Gedházy inkasovalo 4 trestné sekundy a na víťazných Britov stratilo 9,85 sekundy. Pódium doplnili strieborní Francúzi a bronzoví Nemci. Čaká nás ešte prevažne oblačný deň aj s dažďom či búrkami. Denné maxima 21 až 27 stupňov, na Spiši od 15 pri silnejšom severnom vetre. V tejto chvíli máme na východe pod mrakom a do 20 stupňov, Spiša za Magurie hlásia 17 a Liptov má o stupeň menej. Počúvali ste správy Rádia Košice, príjemný štvrtok želá Romana Váhaľová.

0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Navyše, dnes z areálu Šačianskej nemocnice štartuje podujatie Spoznaj behom Košice Šatca. Agel, partner vášho zdravia.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Cestujete na dovolenku autom? Príďte si do Autohaus vybrať ten najlepší cyklonosič alebo strešný box presne pre vás. Ešte nemáte ťažné zariadenie? Autohaus vám namontujeme aj to. Alebo chcete vyskúšať dobrodružné cesty s autostanom? Autohaus má kvalitný výber pre každého. A to najlepšie nakoniec. Nechcete si to kupovať? Tak si to u nás jednoducho požičajte. Nájdete nás na Južnej triede 78 v Košiciach, pri moste VSS a na autohaus.sk. Autohaus. Vaša dovolenka začína u nás.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Na cestách hlavného mesta ešte stále počítajte so zdržaním na Jarošovej smerom na Račianskú ulicu a postojte si aj na Vajnorskej pri Kuchajde smer centrum. Ďalej pripomíname, že na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Taktiež na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a Podborikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformy. Na radary si dávajte pozor na Žitnej pri štadióne smerom do mesta, na výjazde Spečne na Bratskú ulicu a na Lamačskej ceste pri galérii smerom von z mesta. Riadke je na Krížnej pred križovatkou s Trnavskou cestou a aj na Páričkovej ulici. To je z dopravného servisu všetko, ak viete viac, určite nám dajte vedieť.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: vibe. Košický samosprávny kraj informuje.
1: Motoristov na Spiši čakajú v najbližších mesiacoch dopravné obmedzenia. Kraj začína s rekonštrukciou mosta cez Jamnický potok za obcou Jamník. Most zo 60. rokov minulého storočia je už v zlom technickom stave a potrebuje komplexnú obnovu. Počas stavebných prác zostane cesta prejazdná v oboch smeroch, doprava však bude vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu a riadená dočasným dopravným značením. Rekonštrukcia potrvá približne 120 pracovných dní a kraj do nej zo svojho rozpočtu investuje takmer 360 000 eur. Jeden lístok je jednoduchšie prestúpiť. Rodina integrovaného dopravného systému IDS Východ by sa mala od budúceho roku rozrásť aj o mestá Košice a Prešov. Znamená to, že cestujúci budú môcť pohodlnejšie využívať mestské aj regionálne autobusové spoje bez ohľadu na dopravcu. Mesto Košice navyše môže vďaka lepšiemu zosúladeniu spojov ušetriť milióny eur ročne odstránením duplicitných liniek. Ušetrené peniaze by mali smerovať do modernejších vozidiel a kvalitnejšej verejnej dopravy. Cestujúci môžu čerpať výhody vďaka dopravnej karte už aj v súčasnosti. Viac informácií na idsvýchod.sk. Košický kraj bude počas najbližších dní patriť športu aj hudbe. O tom, čo nás čaká, povie viac hovorkyňa kraja Katarína Strojná.
2: V Spišskej Novej Vsi v piatok odštartujú extrémne cyklistické preteky Spišských 333 Extreme. Srdce Spiša sa v rovnakom čase premení na galériu pod holým nebom. Festival Park Art prinesie tvorivé dielne, besedy, filmové projekcie, aj maľovanie priamo v uliciach, pričom vstup na podujatie je voľný. Košice odnežijú multižánrovým festivalom 66 hodín a miesto v ňom majú koncerty, divadlo i výstavy.
1: Ak hľadáte ďalšie typy na víkend, desiatky kultúrnych, športových aj rodinných podujatí, nájdete ich na www.podujatiakask.sk. Prázdniny sú v plnom prúde a ak ste ešte necestovali na výlet vlakom, je na čase to zmeniť. Výhodné letné turistické spoje premávajú každú sobotu. Z Košíc štartuje retrovlak až na kraj sveta. Jazda je zadarmo, stačí si rezervovať online miestenku za symbolické 2 eurá na osobu na webe retrovlakom.krajsveta.sk. Na vlak nadvezujú bezplatné autobusy, ktoré vás zavezú k Dobšinskej ľadovej jaskyni, k Palčmanskej maši či k roklinám Slovenského raja, ďalej do Zádelskej tiesňavy alebo do Malebného hája. Novinkou leta je aj bezplatný autobus Zemplínsky okružák, ktorý odvezie za miestami Dolného Zemplína a Tokaja. Stačí už len nasadnúť, nič výhodnejšie nenájdete. Vypočuli ste si o novinkách z kraja. O ďalších viac opäť o týždeň.
0: Košický samosprávny kraj informuje.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Na cestách hlavného mesta sa aktuálne zdržíte na Jarošovej ulici smerom na Račiansku a taktiež na Vajnorskej pri Kuchajde smer centrum. Ďalej pripomíname, že na moste Lanfranconi prebiehajú práce a počas rekonštrukcie vždy odstavený jeden jazdný pruh. Obmedzenie potrvá do konca augusta. Potom na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a Podbôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformy. Na križovatke námestie Hraničiarov a Furtbekova prebiehajú rekonštrukčné práce, doprava tu je čiastočne obmedzená a na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnori je možné až v križovatke Ivanka Sever. Poďme na radary, tie sú na Žitnej pri štadióne smerom do mesta, na výjazde z Pečne na Bratskú a na Lamačskej ceste pri galérii smerom von z mesta. Na hliadky si dávajte pozor na Páričkovej ulici a na Krížnej pred križovatkou s Trnavskou cestou. To je zatiaľ všetko, prajeme vám bezpečnú cestu.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinka Deli 35 gramov viac druhou len za 32 centov a kofola dvojlitrová viac druhou len za euro 38 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne. Tyčinku Deli viac druhou len za 32 centov a dvojlitrovú kofolu viac druhou len za euro 38 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 235 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Nízka zhotoviteľovi, pričom budova na Puškinovej ulici, v ktorej sídli mestská organizácia a svoje priestory využíva aj denné centrum seniorov, prejde v najbližších mesiacoch komplexnou obnovou. Súčasťou prác bude zateplenie obvodových stien na plášťa budovy, zateplenie a obnova strechy či výmena otvorových výplní. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč uviedol, že pestovatelia cukrovej repy na Slovensku dostanú v tomto roku podporu vo výške takmer 12,5 milióna eur.
1: Na tento rok tá viazaná platba na hektár ide na najvyššiu možnú sadzbu, ktorú nám dovoluje Európska komisia v rámci strategického plánu, a to je 632,80 €.
0: Spoločnosť Slovenské cukrovary mala doteraz spracovateľskú kapacitu na úrovni 4800 až 5000 tón cukrovej repy za deň. Po investícii do výroby sa tento rok navýši na úroveň až 5,5 tisíc tón denne. Český prezident Peter Pavel prvýkrát vetoval zákon navrhnutý vládou premiéra Andreja Babiša. Ide o legislatívu, ktorá počíta so zmiernením pravidiel rozpočtovej zodpovednosti. Pavel vo videu na sociálnych sieťach argumentoval tým, že zákon by podľa neho ohrozoval dlhodobú udržateľnosť verejných financií a oslabil kontrolu poslaneckej snemovne v prospech vlády.
2: Na prvý pohľad ide o technický zákon plný odborných pojmov a rozpočtových pravidel. Ve skutečnosti ale podstatne mení spôsob, jakým stát, tedy tato i budoucí vlády, budou hospodařit s veřejnými penězi. Prvním důvodem je ohrožení dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. Tento zákon umožňuje vládě půjčovat si výrazně více, než je tomu dnes.
0: Babiš označil jeho veto za nezodpovedné. A u našich západných susedov ostáváme aj v športe. Slovenskí futbalisti obsadili prvé dve priečky v ankete o najlepšieho zahraničného hráča uplynulej sezóny Českej šandligy. Ocenenie Ligovej futbalovej federácie získal kapitán Sparty Praha Lukáš Haraslín pred Dávidom Krčíkom z Viktorie Plzeň. Haraslín triumfoval so ziskom 112 bodov, Krčík ich nazbieral 65. Štvrtok ešte s premenlivou až veľkou oblačnosťou a severným vetrom, na viacerých miestach zrážky či intenzívne búrky, teploty od 15 stupňov na horách do 27 na Zemplíne. Momentálne teplomer na východe ukazuje do 22, pod Tatrami a na Liptove je 17 až 18 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice, pohodové predpoludnie vám praje Romana Váhaľová.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5x50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmu z vás pozýva. Od štvrtka do nedele na multižánrový festival 66 hodín do Košíc. V piatok a v sobotu na extrémne cyklistické preteky v Spišských 333 Xtreme do Spišskej. Počas víkendu na romantický piknik aspoň do Ladmoviec a v stredu na cestovateľský večer s Martinom Navrátilom do Kultúrparku. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
5: Potulky s Rádiom Košice.
6: Kino, vyhliadková reštaurácia, kultúrny dom či hotel na Furči? Čo sa postavilo a čo sa nestihlo na danom sídlisku?
5: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Na cestách hlavného mesta sa ešte stále zdržíte na Jarošovej smerom na Račianskú ulicu a taktiež na Vajnorskej pri Kuchajde smerom do centra. Ďalej pripomíname, že Špitálska ulica je v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku je naďalej možné. Na moste Lanfrancony prebiehajú práce a počas rekonštrukcie vždy odstavený jeden jazdný pruh. Obmedzenie potrvá do konca augusta. Poďme na radary, tie sú na Panonskej pred železničnou stanicou smerom od mosta SNP. Ďalej na výjazde z D2 za Pečňou smer Bratská ulica a na Vajnorskej pred Šelkou smerom od Kuchajdy. Hliadka je na Lamačskej ceste pri galérii smerom von z mesta. To je všetko, šťastne do cieľa.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Love is just a kiss.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Cesty hlavného mesta sú aktuálne bez výraznejších zdržaní, no pripomíname, že na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Ďalej na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a Podbôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformy. Taktiež na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Poďme na radary, tie sú na výjazde z D2 za Pečňou smer Bratská ulica a v Mlynskej doline smerom na most Lanfrancony. Na hliadku si dajte pozor na Lamačskej ceste pri galérii smerom von z mesta. To je všetko, pohodové poludne aj na cesty vám praje Juraj.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.
0: Všade prázdna krajina.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tóni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskaželeznica.sk. Nech to paratlačí!
2: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách Háčiek v Košiciach alebo v Michalovciach.

Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, Zdravšie potraviny a Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 ti prináša Rádio Košice.

0: bolo 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Polícia vyšetruje tragickú nehodu cyklistu. V Bratislave pribudli nové parkovacie lokality pás. Apollo si pripísalo dve víťazstvá nad Trnavou. Aj na pravé poludnie vám prinášame správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Polícia pátra po vodičovi, ktorý pri dopravnej nehode v Bratislave smrteľne zranil 51-ročného cyklistu. Nehoda sa stala v pondelok večer v oblasti vodného diela Čunovo. Podľa informácií vodič zrazil cyklistu, neposkytol mu prvú pomoc a z miesta ušiel. Muž sa podľa polície môže pohybovať po celom Slovensku. Obyvateľov, ktorí majú akékoľvek informácie k pobyte hľadaného, vyzýva, aby to ich hneď oznámili na bezplatnom telefónnom čísle 158. Hlavné mesto nepredpokladá problémy pri kolaudácii novej električkovej trate v Petržalke. Kedy však bude nová radiála oficiálne skolaudovaná, zatiaľ známe nie je. Vlani v lete sa magistrát nechal počuť, že by chcel mať novú električkovú radiálu skolaudovanú v prvom kvartáli 2026. Podotkol však, že to nie je úplne v jeho rukách. Bratislava spustila ďalšiu parkovaciu politiku pás v Novom meste, v lokalite NM3 Kramáre. Časy spoplatnenia parkovania pre návštevníkov sú od pondelka do piatka od 8. do polnoci a v nedeľu od 18. do polnoci. Zmeny sa dotkli aj križovatky ulíc Jahodová a Uhrova, kde bolo zavedené pravidlo pravej ruky s cieľom zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť rozhľadové pomery. Na križovatke ulíc Hrdličková a Ďumbierská sa zmenila organizácia prednosti v jazde. 19. augusta spúšťajú regulované parkovanie aj v Karlovej vsi v lokalite KV.

Z rekonštrukcie živého námestia je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Bejzbalová extraliga SBL mala na programe 4 zápasy. V Bratislave zdolali EIB Red Wolves domáce Apollo B 4-2, keď sa v útoku darilo najmä Láslovi Gyorimu. Ten pridal aj víťazstvo na kopci. V druhom bratislavskom súboji si Apollo poradilo z Angels Trnava 5-3. V Kátove sa odohral zápas medzi týmami Apollo Bratislava B a Audnens Kalica, ktorý napokon patril hráčom z hlavného mesta pomerom 23-20. Vo štvrtom zápase Apollo zdolalo Angels Trnava 9-5. Dnes v hlavnom meste ešte malá oblačnosť so slabým severným vetrom, denné maxima 24 až 26 stupňov. Aktuálne máme v Bratislave polooblačno a do 23 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Pokojné poludnie praje Romana Váhaľová.

Počúvate Rádio Košice, je pár minút po pravom poludní, prajeme dobrú chuť k obedu, po jedle na vás môže rýchlo prísť aj únava, no nemali by sme si sadať, ale ideálne sa trochu prejsť a jednoducho nebyť staticky. S tým môžeme pomôcť aj my v Rádiu Košice, poďte si zatancovať spolu s nami a Lady Gaga, toto je jej The Dance.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinka Deli 35 gramov viac druhou len za 32 centov a kofola dvojlitrová viac druhou len za euro 38 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne. Tyčinku Deli viac druhou len za 32 centov a dvojlitrovú kofolu viac druhou len za euro 38 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Cestujete na dovolenku autom? Príďte si do Autohaus vybrať ten najlepší cyklonosič alebo strešný box presne pre vás. Ešte nemáte ťažné zariadenie? Autohaus vám namontujeme aj to. Alebo chcete vyskúšať dobrodružné cesty s autostanom? Autohaus má kvalitný výber pre každého. A to najlepšie nakoniec. Nechcete si to kupovať? Tak si to u nás jednoducho požičajte. Nájdete nás na Južnej triede 78 v Košiciach, pri moste VSS a na autohaus.sk. Autohaus. Vaša dovolenka začína u nás.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Zažite skvelú športovú atmosféru podujatia Spišských 333 Extreme. Od 24. júla vás pozývame na jedinečné cyklistické preteky spájajúce športové výkony a krásy Spiša. Užite si extrémnych 333 kilometrov alebo menej náročné kategórie. Okrem toho sa môžete tešiť na zápolenie najmenších na kolobežkách a odrážadlách. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Rádiu Košice spojenie Maroon 5 a Marshmallow je 12.23 a my už ideme za vami na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Príjemný deň prajeme aj na bratislavské cesty. Začíname rovno obmedzeniami. Špitalská ulica je v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Potom na moste Lanfrancony prebiehajú práce. Počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh a na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a Podbôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformy. Aktuálne je to bez radarov a hliadok. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť, či už v mobilnej aplikácii alebo telefonicky. Ďakujeme, že ste s nami.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

pohodový štvrtok predpoludným prajeme zo štúdia Rádia Košice. Aktuálny čas je 12.31. Každý o tom teraz hovorí, každý na to chce ísť, keď už na tom náhodou nebol. Samozrejme hovorím o novej Odysei od Christophera Nolana. Čo vy? Už ste to videli a... Alebo sa ešte len chystáte. Ak áno, páčilo sa. Ja vám však viem ihneď povedať, komu sa tento film zrejme až tak nepáčil. Elon Musk totiž na svojom profile na svojej sociálnej sieti X uverejnil naozaj zaujímavý príspevok. Musk vyhlásil, že jeho AI model Grok určite do konca roka vytvorí celovečernú a podľa jeho slov historicky presnú filmovú adaptáciu Homerovej Odysei. Pripojil k tomu rovno aj 3-minútovú ukážku vygenerovanej scény rozhovoru Odysea a Kalipsy. Musk bol ešte pred vydaním veľkým kritikom Nolanovej adaptácie a nepáčilo sa mu najmä herecké obsadenie, ktoré na pár mesiacov naozaj pobláznilo celý internet. Vo výsledku môže byť táto kritika Nolanovi jedno, pretože film sa väčšine páči. Zatiaľ som na adresu filmu nepočul vyslovene zlú recenziu, výhrady sú tak maximálne na stopáž, ale na to sme si už v modernej ére filmov asi zvykli. Tak uvidíme, či sa Elonovi podarí tento jeho sľub dodržať a či ho dostane aj do kín. Avšak netreba zabúdať na to, že skutočné umenie je skutočným vďaka tomu, že je ľudské a to sa umelej inteligencii nikdy nepodarí.

0: Počúvate Rádio Košice, hrali sme si skladbu Lighthouse Family, práve je 12.43 a toto už sú ďalšie novinky z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Bratislave sa aktuálne zdržíte na konci Bajkalskej smer Trnavská a na D2 pred mostom Lanfranconi smer tunel Sitina. Upozorňujeme, že Špitalská ulica je v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku je naďalej možné. Na radar si dajte pozor na zjazde z D2 na Bratsku. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám volajte alebo nám môžete dať vedieť v mobilnej aplikácii Rádia Košice. Tam môžete situáciu odfotiť, natočiť video alebo sa aj nahrať. Ďakujeme, že ste s nami aj na cestách. Určite ostaňte aj naďalej naladení. Ste s Rádiom Košice, jediným východoslovenským rádiom.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhov so zľavou až 44% iba za 68 centov. Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel v politrovej plechovke viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. Od štvrtka do nedele na multižánrový festival 66 hodín do Košíc. V piatok a v sobotu na extrémne cyklistické preteky Spišských 333 Xtreme do Spišskej. Počas víkendu na romantický piknik aspoň do Ladmoviec a v stredu na cestovateľský večer s Martinom Navrátilom do Kultúrparku. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.

Pozdravujeme z Rádia Košice aj necelé 3 minúty pred 13. Ja si ešte dovolím rýchlo aktualizovať náš dopravný servis, pretože len pred malou chvíľou ste nám hlásili čerstvú dopravnú nehodu na moste VZS smer Jazero. Zrazilo sa tu osobné auto s kamiónom, preto opatrne a ako je tu zvykom, vyzerá to tu nadlhšie. To by bolo z dopravných informácií na teraz všetko. To už po celej nás čakajú metropolitné správy, v ktorých sa spolu s našou Romy povenujeme tomu najaktuálnejšiemu dianiu z metropoly východu. Ostaňte preto určite naladení, teraz si ešte skočíme do Budapešte za Georgeom Ezrom.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: NDS sa púšťa do oprav ďalšieho košického úseku. Úrad spolnomocnenca sa vyjadril k vysťahovaniu osady Lubina. V Košiciach zažiarila Štajnerová. Je 13 hodín, pripravené sú metropolitné správy Rádia Košice. Národná dielničná spoločnosť dokončuje opravu ďalšieho košického ťahu na sídlisku nad jazerom. Oprava má však v najbližších dňoch finišovať, pričom od pondelka sa stroje presunú na opačnú stranu cesty. Nový asfaltový koberec tak pribudne aj v smere na Maďarsko. Počas prác bude doprava presmerovaná do voľných jazdných pruhov. A v tejto mestskej časti ostávame, pretože úrad spolnomocnenca vlády pre rómskej komunity považuje vysťahovanie obyvateľov z nelegálnej osady Lubina, ktoré sa začalo minulý týždeň, za vysoko neštandardné. Doplnil, že situáciu vníma s plnou vážnosťou a hneď ako dostane kompletné údaje o právnej forme a podmienkach presunu, nechá si ich podrobne posúdiť právnym odborom. Starostka jazera podľa vyjadrení zámer komunikovala s dotknutými ľuďmi a prvá skupina odchádzala s plným súhlasom. Lenka Kovačevičová o tomto zámere informovala aj komisiu pre marginalizované rómske komunity v rámci Košického mestského zastupiteľstva. V rámci pravidelných rozhovorov so starostami košických mestských častí dnes smerujeme na Furču. Starosta Dominik Babušík uviedol, že za jeden z najväčších úspechov končiaceho funkčného obdobia považuje splatenie 5-miliónového dlhu.
2: Približne od milénia, berme nejakého roku 2002, bola mestská časť v dlhu. Ten dlh spôsobil, že mestská časť sa nemohla uchádzať o žiadne

0: šuflíku a v tomto prípade by to boli projekty, ktoré by možno boli aj neaktuálne v istom období. A my toto všetko postupne rozbiehame. Máme tu nejaké administratívne postupy, nejaké byrokratické postupy, ktoré trvajú dosť dlho a my sme postupne začali aj s projektami. Ale na to, aby sme sa dostali aj k samotnej realizácii, je potrebné nejaké časové obdobie.
1: Babušík sa preto rozhodol, že v októbrových voľbách sa pokúsi obhájiť post starostu. V prípade úspechu sa chce zamerať na rozvoj komunitného života v centre mestskej časti. Spomenul napríklad priestor pod mostom, ktorý mestská časť získala do svojej správy len nedávno.
0: Chceme prepojiť tieto dva parky a vytvoriť to srdce sídliska, ktoré je potrebné aj na vytvorenie tej komunity, keďže naše sídlisko je dosť rozťahané z jedného konca na druhé a takto chceme vlastne aj ten priestor napríklad pod mostom, či to bude možno nejaká komunitná kaviareň, či to bude nejaký priestor možno nejakého kina alebo nejakého amfiteátra. To si ešte nedovolím tvrdiť, ale je tam myšlienka toho, ako by sme si to predstavovali.
1: Ďalšie projekty sa týkajú rozvoja športovísk na Benadovej ulici, ale aj turizmu. Babušík ako jeden z iniciátorov diskusie o zlučovaní mestských častí víta, že novela zákona o meste Košice prinútila poslancov zaoberať sa témou zoštihľovania samosprávy.
0: Je tam možnosť ešte rozhodnúť o inom počte usporiadania, ktorý by vlastne bol predmetom referendovej otázky, ktorá bude položená a bude sa dané referendum konať v dňa konania parlamentných volieb, a teda mestské zastupiteľstvo a rada starostu môže rozhodnúť ešte o inom počte ako 4 mestských častiach, ale nesmie ich byť viacej ako 10. Tam je možné pohrávať sa s myšlienkou ešte iného usporiadania. Uvidíme, nakoľko to bude reálne, pretože to, čo vnímam zase ako negatívum toho celého, je, že došlo k disproporcii veľkosti územia a veľkosti počtu obyvateľov.
1: Nové rozdelenie si vyžiada aj ďalšiu diskusiu k téme kompetencií mesta a mestských častí, čo starosta hodnotí pozitívne. To, či sa referendum uskutoční a aký bude mať výsledok, zatiaľ odhadnúť nevie. Podľa vlastných slov by však privítal, aby o rozdelení mesta rozhodli samotní Košičania a nie poslanci. Pred takmer 4 mesiacmi avizovalo mesto Košice obnovu najstaršej škôlky na svojom území, materskej školy Hečkova v Barci. Dnes sa na stavbe uskutočnil kontrolný deň. Primátor Jaroslav Polaček.
2: Zároveň okrem toho, že ju chceme energeticky vylepšiť, tak zvyšujeme aj jej kapacitu. Nová kapacita bude 72 detí. Táto stavba začala niekedy okolo apríla v hodnote 1,5 milióna eur v rámci eurofondov. Vidíte, že práce prebiehajú, sme v rámci harmonogramov plus minus presný. Naším cieľom je, aby sme do roka, teda apríl v budúcom roku, mohli túto škôlku začať dávať do prevádzky.
1: Vďaka úspešnému projektu z eurofondov nebude táto obnova stať ani euro z mestského rozpočtu a po jej dokončení ušetrí radnica až 80% nákladov na energie. Mesto potvrdilo, že škôlka pred začiatkom prác patrila medzi tie v najhoršom stave v rámci mesta. Počas letných mesiacov sa však stavebný ruch ozýva aj z ďalších mestských častí, čo potvrdila z oddelenia školstva na magistráte Erika Bastorová.
3: Čiže momentálne prebiehajú práce na základnej škole Postupimská, tam prebieha modernizácia a rekonštrukcia školskej kuchyne, potom na základnej škole Ľudovita Fúlu na Maurerovej, tam prebieha debarierizácia, táto rekonštrukcia bude trvať do konca roka. Okrem toho prebiehajú práce na všetkých školských jedálniach, kde sa robí údržba, bežná údržba, okrem toho prebiehajú verejné obstarávania, momentálne na výmenu okien, na opravu striech.
1: Radnica avizuje, že za posledných 5 rokov investovala do obnovy škôl a škôlok vyše 32 miliónov eur, pričom na tento rok je vyčlenený 10 miliónový balík. Košický seriál jazdeckých skokových pretekov UVLFK pokračoval 5. kolom. V rámci 6 súťaží s výškou prekážok od 70 do 120 cm sa podľa riaditeľa pretekov Mareka Horváta predstavilo na pieskovom parkúre vyše 70 koní a diváci si užili celkovo viac než 150 štartov.
4: Tento rok sme ten UVLF Cup univerzitný pohár rozšírili. Máme 8 kôl plus 9. finále. Zaberáme celú sezónu, každý mesiac jedné preteky. No a samozrejme sme spokojní s domácimi, keďže Monika Duždová potvrdzuje svoju skvelú formu pred majstrovstvami Slovenska. S obidvoma koňmi, s Goldim Meter vyhrala, so Silanom, so svojím novým druhým koňom, teraz len 6-ročným, teraz budeme mať 7 možno tento rok, tak bola 5. Takže super výsledok, takže sme spokojní.
1: Spomínaná členka domácej Slávie UVLF Košice Monika Duždová potvrdila pozícii suverénej líderky celkového poradia na metrových prekážkach. Súťaže s najvyššími prekážkami vo výške 110 a 120 cm ovládla Dominika Štajnerová zo Slávie Spišská Nová Ves s kobylou Flora FG.
5: Výborne, parkour nám veľmi sadol, čo sme aj dokázali pretraviť vlastne do výsledku. Teším sa, že sme nadviazali na ďalšie 2 víťazstva, ktoré sa nám podarili v Tátrach, a dúfam, že teda kobylka bude aj naďalej takto pokračovať. Pre mňa bohužiaľ dnešným dňom končí, lebo

0: idem na stáž do zahraničia, takže bohužiaľ musím dať prednosť teraz niečomu inému a dúfam, že sa k tomu vrátim.
1: Ďalšie kolo 8-dielného jazdeckého seriálu VLFK je na programe v auguste a celkovo vyvrcholí októbrovým finále. Dnes v Košiciach ešte prevažne polooblačno, v závere pracovného týždňa spočiatku zamračené, k večeru polojasno, ochladí sa na 17 až 19 stupňov pri slabom severnom vetre. Aktuálne je na východe polooblačno a teplomer ukazuje v Košiciach a Humenom 23 stupňov, v Prešove 21, Rožňava má 22, Trebišov a Michalovce do 24, Spišská Nová Ves hlási 19, Poprade a Starej Ľubovni je do 18 stupňov a Liptovský Mikuláš má 16. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Váhaľová.

0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Navyše, dnes z areálu Šačianskej nemocnice štartuje podujatie Spoznaj behom Košice Šatca. Agel, partner vášho zdravia.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 ti prináša Rádio Košice.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj v Poprade
4: na 91,7.

0: V rádiu Košice AC/DC You Shook Me All Night Long a teraz už vyrážame za vami na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V hlavnom meste si aktuálne dajte pozor na dopravnú nehodu na Vrnianskej pred OMV smerom k Patrónke. Ďalej sa zdržíte na konci Bajkalskej smer Trnavská a na D2 pred mostom Lanfranconi smer tunel Sitina. Upozorňujeme, že na ulici nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a Podbórikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformy. Aktuálne je to bez radarov a hliadok. Ďalej ešte upozorňujeme, že na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Prajeme vám pohodovú jazdu. Ostaňte s nami.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Počúvate Rádio Košice aj v čase 13.30. Prajeme pohodový štvrtok. Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.
0: Počas pripravovania hudobného kalendára, ktorý si môžete v našom éteri vypočuť stále po 9. a po 15. som si obľúbil jednu stránku officialcharts.com, teda stránku britskej hitparády, vďaka ktorej si viete krásne pozrieť najúspešnejšie skladby a albumy v histórii britských ostrovov. A práve albumový rebríček v týchto dňoch oslavuje 70. výročie. Prvou jednotkou bol už v roku 1956 Frank Sinatra s jeho albumom Songs from Swingin' Lovers. Odvtedy sa na čele tohto prestížneho rebríčka vystriedalo mnoho legend a práve preto si Official Charts pri príležitosti tohto výročia pripravili zoznam najpredávanejších albumov v histórii tohto rebríčka. Poďme sa pozrieť na prvú top 5. Na prvom mieste máme výberovku Queen, Greatest Hits, takmer 8 miliónov predaných nosičov. Rovnako je to aj na druhom mieste, kde sa umiestnila švédska ABBA s ich výberovkou Gold, Greatest Hits, tesne cez 7 miliónov. Tretie miesto je ale o dosť zaujímavejšie, Oasis, What's the Story, Morning Glory, viac ako 6 miliónov predaných nosičov, a to znamená, že ide o momentálne najlepšie predávaný štúdiový album v histórii rebríčka. Do tejto štatistiky sa samozrejme počítajú aj streamy z rôznych platforiem. Tomuto úspechu pomohla určite aj minuloročná svetová túr po uzmierení bratov Gallagherovcov. Na štvrtom mieste máme Adele s jej 2021 albumom, a na piatom mieste trošku prekvapilo The Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club, klasika psychedélie. Obe niečo cez 5,5 miliónov predaných kusov. Briti teda milujú Oasis, nie je to žiadna novinka, ale aspoň sa to takto pekne potvrdilo čierne na bielom. Máme ich radi aj my v Rádiu Košice, preto si už teraz dáme jeden z ich najväčších hitov, Don't Look Back in Anger, prajeme príjemné počúvanie.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Z Rádia Košice Gladiátor, všetko bude dobré, veríme, že to bude platiť aj na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Bratislave si aktuálne dajte pozor na Brnianskej pred EOFAL smerom k Patronke, stala sa tu dopravná nehoda. Zdržať sa môžete na konci Bajkalskej smer Trnavská a na D2 pred mostom Lanfrancony smer tunel Sitina. Špitalská ulica je v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku je naďalej možné. Ďalej na moste Lanfrancony prebiehajú práce, počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh, obmedzenie potrvá do konca augusta. Potom na križovatke námestie Hraničiarov Furdekova prebiehajú rekonštrukčné práce. Doprava je tu čiastočne obmedzená. Aktuálne je to bez radarov a hliadok. To je od nás dopravného servisu všetko. Ak viete viac, určite nám môžete dať vedieť napríklad telefonicky alebo v mobilnej aplikácii Rádia Košice. Ďakujeme, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinka Deli 35 gramov viac druhou len za 32 centov a kofola dvojlitrová viac druhou len za euro 38 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinku Deli viac druhou len za 32 centov a dvojlitrovú kofolu viac druhou len za euro 38 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

zadania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice, Súľovská ulica a obchodné centrum Galéria. Alebo hneď na voňavýdomov.eu.

Krásny štvrtok ste s Rádiom Košice a pridávam sa v tejto chvíli k vám aj ja, Kiva. A samozrejme, táto skladba Wonderful Life je absolútne na mieste a dokonca aj časti Never Give Up, It's Such a Wonderful Life. Takže naozaj nevzdávame to, práve naopak chceme si čo najviac užiť tento krásny letný deň. Ako inak hudobne, ale k tomu pridáme na celú aj ďalšie správy a síce viem, že sú prázdniny, ale spomenieme aj základné a materské školy a ich zatváranie. Netýka sa to ale Slovenska. Viac sa dozvieme po Demi Lovato. Flipping through all of these magazines, telling me who I'm supposed to be.

0: 60 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Starej Lesnej rozbehli medzinárodnú letnú školu. Nového riaditeľa FPU majú voliť v auguste. Vo finále skýtu aj tri Slovenky. Krátko po 14. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. V obci Stará Lesná pod Tatrami tento týždeň prebieha medzinárodná letná škola. Koordinátor podujatia Michal Galaj z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach priblížil, že jej cieľom je spojiť budúcich expertov na diaľkový prieskum Zeme.
2: Táto konferencia má medzinárodný rozmer. Slovensku, verím, robí dobré meno v tom, že prišli všetci účastníci do veľmi dynamickej krajiny hôr, Tatier, kde sa neustále niečo deje v zmysle toho krajinárskeho. A moderné technológie, či už z vesmíru, teda tie pozorovacie misie, ktoré hľadia na Zem dennodenne, alebo dróny, s ktorými práve lietame tu na lúke a demonstrujeme ich funkcionalitu, alebo aj pozemné validačné merania smerujú k tomu, aby sme lepšie pochopili, prečo v krajine niečo prebieha a ako to možno predikovať, alebo či sa s tým niečo robí.
1: Na letnej škole sa zúčastňuje viac ako 30 študentov a 14 lektorov. UPJŠ ju organizuje v spolupráci s talianskými, rumunskými a českými partnermi a verejným a súkromným sektorom na Slovensku. Do zvolenia nového predsedu Rady fondu na podporu umenia bude na jej čele podpredseda Ľubomír Kleštinec. Voľba nového predsedu sa uskutoční na najbližšom zasadnutí rady 12. augusta. Potvrdil to poverený riaditeľ FPU František Kornaj. Správny súd v Bratislave zrušil rozhodnutie ministerstva vnútra o odvolaní bývalého prvého viceprezidenta policajného zboru Branka Kiša a vrátil vec rezortu na ďalšie konanie. Súd rovnako konštatoval nezákonnosť jeho preloženia z Bratislavy do Banskej Bystrice, ktoré nebolo nejako odôvodnené. Demografický pokles vedie v Poľsku k zatváraniu čoraz väčšieho počtu základných a materských škôl. Najviac žiadosti o zrušenie evidujú v Mazovskom vojvodstve, v ktorom sa nachádza aj Varšava. Podľa prognóz má počet detí v nasledujúcich rokoch naďalej výrazne klesať. Väčšina obyvateľov troch obcí v blízkosti Madridu, ktorých španielske úrady evakuovali v súvislosti so šíriacim sa lesným požiarom, sa mohla dnes vrátiť späť do svojich domovov. Požiar vypukol včera nedaleko mesta Toledo. Všetky tri slovenské reprezentantky postúpili do finále skýtu žien na podujatí Svetového pohára v športovej streľbe v Čangčou. Najlepšie z nich skončila v kvalifikácii Vanessa Hoková, ktorá obsadila tretie miesto so ziskom 121 bodov. Dnešok ešte s premenlivou až veľkou oblačnosťou a záver pracovného týždňa prevažne pod mrakom, popoludní miestami polojasno so severným vetrom. Teploty sa vyšplhajú na 16 stupňov na horách až 27 na Zemplíne. V tejto chvíli hlási východ 23 až

najbližšie k vám je Rádio Košice. Po 14. prajeme naozaj vydarený deň, ktorým sme, dá sa povedať, bližšie k víkendu, ale možno máte to šťastie, že celé leto vnímate ako taký predĺžený víkend, len tak občas prerušený prácou. To by bolo čo? Asi by sme sa možno na druhej strane už nudili, alebo o to celé vnímate a vidíte inak. Napíšte mi a napíšem si aj ja v tejto chvíli, čo si najbližšie zahráme, ktorý tu poznáte, ste fanúšikovia, tak veľmi dobre viete, že toto je Somber a jeho Homebreaker.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5x50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. Od štvrtka do nedele na multižánrový festival 66 hodín do Košíc. V piatok a v sobotu na extrémne cyklistické preteky Spišských 333 Xtreme do Spišskej. Počas víkendu na romantický piknik aspoň do Ladmoviec a v stredu na cestovateľský večer s Martinom Navrátilom do Kultúrparku. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
2: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 ti prináša Rádio Košice.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na Gemery.
4: 102,0.

Aj takéto hlaviny nachádzame v playliste Rádia Košice. Desmond, pekné popoludne vám želáme. A ono sa to niekedy naozaj nabaľuje, je toho veľmi veľa a nevieme, ako z toho vykľučkovať. Neviem, na čo konkrétne myslíte vy, ale ja hovorím o informáciách. Niekedy ich je, zdá sa nám, že až priveľa a absolútne oceníme, ak nám ich niekto pretriedi na tie naozaj najpodstatnejšie. A to platí aj o situácii na cestách, na ktoré sa pozrieme už o malú chvíľu.

0: Vrátim sa o 15 minút. Je to oznam, ktorý bežne nachádzame na rôznych prevádzkach. U nás to bolo len po hudobnej stránke. Vrátili sme sa po 3 minútach, pretože vám chceme povedať o všetkom dôležitom, čo sa deje na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave si aktuálne dajte pozor na dopravnú nehodu na Brnianskej pred OMV smerom k Patronke. Opatrne, môžete sa tu aj zdržať. Ďalej si postojíte na konci Bajkalskej smer Trnavská a na D2 pred mostom Lanfrancony smer tunel Sitina. Na moste Lanfrancony takisto prebiehajú práce. Počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh a na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a Podbôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasne dopravným značením a semaformy. Radar je na Trnavskej pred križiatkou s Bajkalskou von z mesta a na hliadku si dajte pozor na Páričkovej. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám volajte alebo nám dajte vedieť v mobilnej aplikácii Rádia Košice. Ďakujeme, že nás hľadíte aj na cestách a prajeme vám ešte ničím nerušenú jazdu v spoločnosti jediného východoslovenského rádia.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Aj takéto vyzvanie a vyznanie z Rádia Košice. Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.
0: Máme tu 23. júl a vy počúvate Rádio Košice, ako sme pred chvíľou naznačili, ale radi počúvame napríklad aj les. Takéto ticho, ktorému keď prepadnete, tak zistíte, že sa v podstate skladá z desiatok malých mikrozvukov. Je to dar, tá naša príroda, a verím, že máte tu možnosť ju kedykoľvek ochutnať, doslova zažiť. Dnes máme dokonca aj deň stromov. Je známe, že stromy medzi sebou vraj komunikujú, ako keby sa zhovárali. Napríklad vraj, ak vrbu napadne nejaký hmyz, tak vyšle správu okolitým vrbám, ktoré začnú vylúčovať do listov chemikáliu, ktorá zhoršuje trávenie listov pre tento hmyz. Veľmi zaujímavé a vôbec nie som prekvapená, že nás príroda opäť v niečom predbehla. Okrem toho, dendrológovia vraj zistili, že stromy matky poznajú svoje deti. Tieto stromy im pomocou koreňového systému posielajú napríklad výživný uhlík alebo znížia svoj koreňový systém, aby uvoľnili miesto mladším stromom. To sa mi veľmi páči a vidím tam nejakú paralelu aj s takým bežným životom. Okrem toho, ako hovoríme o stromoch, tak vedci hovoria, že stromy reagujú aj na svoje prostredie na základe toho, čo sa už stalo. Odborníci sú presvedčení, že pamäť je uchovaná na molekulárnej úrovni. Veria, že stromy si skutočne pamätajú, odkiaľ prišli, a prispôsobujú sa tomu, čo sa už naučili. Ja verím, že dokážu vyhodnotiť aj, že či sa im tam bude dobre bývať, kde ich napríklad zasadíme alebo kde sa im venujeme. A dúfam, že sa vám počas tohto leta alebo jednoducho na jeseň niekedy v tomto roku podarí vysadiť nie jeden strom, lebo sa hovorí, že naozaj na to by sme mali intenzívne myslieť. Okrem toho, že to pekne vyzerá a má to neuveriteľné funkcie, tak mali by sme asi vrátiť všetko, čo nám táto príroda dáva. Tak takéto zamyslenie 23. júla pozdravujeme všetky stromy, ktoré počúvajú v tejto chvíli nielen ten Vánok, ale možno aj Rádio Košice. Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.

Aktuálne v Rádiu Košice Help, tak voláme o pomoc zatiaľ len takto hudobne, ale niekedy sa to vyverbí všelijako. Predstavte si, Holandsko sklonuje výraz energetická chudoba. Najnovšie údaje naznačili, že v roku 2025 počet domácností, ktoré mali problém so zaplatením účtov za energie, zostal nezmenený a viac ako 500 000 domácností malo problém zaplatiť účty za energie. Ak sa pýtate, prečo je to tak, asi aj tušíte, ale štúdia hovoria aj o nízkych príjmoch mnohých rodín v kombinácii s vysokými nákladmi na energie alebo domy, ktoré bolo veľmi ťažké vykurovať. Sumy na zaplatenie účtov za energie sa za posledný rok zvýšili. Potom, ako vláda v roku 2024 ukončila opatrenia v podobe finančnej podpory zavedené v reakcii na energetickú krízu vyvolanú ruskou inváziou na Ukrajinu, sa počet domácností trpiacich energetickou chudobou teda zvýšil, a to na 6% všetkých domácností. Toto percento zostalo v minulom roku rovnaké. Ceny energií tento rok opäť rastú, a to pre vojnu v Iráne. Opäť sa teda dostávame k tomu, že svet je neuveriteľne globálny a dopad to má naozaj na nás všetkých.

0: Rádio Košice a my teraz venujeme pozornosť hlavne všetkým, ako vodičom, tak aj spolujazdcom a samozrejme chodcom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V hlavnom meste si aktuálne dajte pozor na dopravnú nehodu na Brnianskej pred OMV smerom k Patrónke. Ďalej sa zdržíte na Bajkalskej smer Trnavská a na D2 pred mostom Lanfranconi smer tunel Sitina. Pripomíname, že Špitalská ulica je v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Potom na križovatke Prievozská Miletičová prebiehajú práce na ceste, sú tu obojsmerne zúžené jazdné pruhy a na križovatke námestie Hraničerov Furdekova prebiehajú rekonštrukčné práce. Doprava je tu čiastočne obmedzená. Potom ešte na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Radar je na Trnavskej pred križovatkou s Bajkalskou von z mesta a na hliadku pozor na Páričkovej. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme, že nás hľadíte aj na cestách a prajeme vám ešte ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Tak, aby sa náhodou nezabudlo, mama mala pravdu a mama má stále pravdu. A možno vám dnes aj ráno hovorila, pribal si dážnik, bude pršať a vy ste nepočúvali, tak mala pravdu a momentálne nám hlásite komplikácie aj z ciest. Na D1 pri Drienove je veľká prietrž mračien, voda na ceste, je to tam celkom komplikované, znížená viditeľnosť, odporúčame určite aj spomaliť a opatrne. Ak by ste chceli ešte niečo doplniť, sme tu pre vás.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Cestujete na dovolenku autom? Príďte si do Autohaus vybrať ten najlepší cyklonosič alebo strešný box presne pre vás. Ešte nemáte ťažné zariadenie? Autohaus vám namontujeme aj to. Alebo chcete vyskúšať dobrodružné cesty s autostanom? Autohaus má kvalitný výber pre každého. A to najlepšie nakoniec. Nechcete si to kupovať? Tak si to u nás jednoducho požičajte. Nájdete nás na Južnej triede 78 v Košiciach, pri moste VSS a na autohaus.sk. Autohaus. Vaša dovolenka začína u nás.
2: Nič nie je zadarmo. Okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica AGEL Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika AGEL. Navyše, dnes z areálu Šačianskej nemocnice štartuje podujatie Spoznaj behom Košice Šatca. AGEL, partner vášho zdravia.
3: Potulky s rádiom Košice.
4: Kino, vyhliadková reštaurácia, kultúrny dom či hotel na Furči? Čo sa postavilo a čo sa nestihlo na danom sídlisku.
3: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Agleton, tak jednoznačne skladba, ktorej niekoľkokrát odznelo Save Me. Verím, že sme vás teraz možno, že tiež pred niečím zachránili a nie je to prvýkrát. Možno pred zdržaním na cestách alebo pred nudou, pred nezmyselnými nástrahami a takto by som mohla pokračovať, ale o 15. prenechávam slovo našej Romane, ktorá má pre nás ďalšie správy a kto vie, možno vás nejaká konkrétna informácia z nich dnes tiež zachráni. Nechávam teda ešte priestor skladbe Nobody's Girl a potom ideme na to.

0: opens a new door. Now I am
1: Bolo 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
2: Pri výbuchu propánbutánovej fľaše sa zranili 4 osoby. Odhalili ďalších vodičov pod vplyvom alkoholu. Halovská opúšťa Petržalku. Je 15 hodín, čas na správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Polícia prijala dnes pred obedom oznámenie o výbuchu propánbutánovej fľaše na Miletičovej ulici v Bratislave. Po príchode hliadok na miesto sa zistilo, že nesprávnou manipuláciou došlo k výbuchu a následne k zraneniu 4 osôb. Tie boli ošetrené pracovníkmi rýchlej zdravotnej pomoci. Aktuálne na mieste nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania a vecou sa zaoberá aj polícia. Polícia obvinila dvoch mužov, ktorí mali v Bratislave kradnúť elektrické káble. Následne boli umiestnení v cele policajného zaistenia. Jedného dolapili po zastavení vozidla, ďalšieho chytili po úteku na bicykli. Bratislavská polícia včera ráno vykonala kontrolu zameranú na odhaľovanie vodičov pod vplyvom alkoholu a omamných a psychotropných látok. Odhalila dvoch opitých a jedného vodiča s pozitívnym screeningovým testom na omamné a psychotropné látky, ktorý v jeho organizme odhalil prítomnosť THC, amfetamínu a metamfetamínu. Vo všetkých troch prípadoch bola s vodičmi spísaná správa o priestupku, bol im zadržaný vodičský preukaz a ďalšia jazda im bola zakázaná. Celkovo počas akcie skontrolovala vyše 600 vozidiel. Policajti naďalej upozorňujú, že alkohol ani drogy za volant nepatria. V podobných kontrolách budú pokračovať aj naďalej. Bratislavská polícia zároveň objasňuje okolnosti krádeže viac ako 60 kusov čokolád rôznych druhov, ku ktorým došlo v uplynulých dňoch v predajni potravín v druhom bratislavskom okrese. V tejto súvislosti sa policajti obracajú na verejnosť so žiadosťou o pomoc pri stotožnení dvoch mužov doposiaľ neznámej totožnosti, ktorá by im svojimi informáciami určite rada pomohla náležite objasniť toto protiprávne konanie. Už zajtra sa začne 10-dňová úplná uzávera vetiev diaľničnej križovatky Malacky a rekonštrukcia mosta nad diaľnicou D2. Dôvodom je hĺbkové frézovanie asfaltu a pokladanie novej vrstvy na moste medzi Malackami a Pernekom po na diaľnicu. V rámci druhej etapy, ktorá potrvá od 3. augusta do začiatku septembra, budú cestári pokračovať v sanačných prácach s lokálnym obmedzením premávky a tiež vyznačeným dočasným dopravným značením na diaľnici D2. Bývalý brankár a dnes už legenda klubu FC Petržalka Pavel Halovská podpísal zmluvu s českým prvoligovým klubom FC Slovácko. Po Nombilovi, Sliackom, Hrizničovi a Apiahovi je tak Halovská až piatým hráčom, ktorý si to namieril z bratislavského futbalového klubu priamo do týmu najvyššej českej futbalovej súťaže. Dnes v Bratislave naďalej prevažne polooblačno, zajtra najskôr polojasno, neskôr pod mrakom so slabým severným vetrom, teploty znova 24 až 26 stupňov. Momentálne máme v hlavnom meste slnečno a do 24. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Príjemné popoludnie praje Romana Vaheľová.

Počúvate Rádio Košice, aj takto po 15. sme tu pre vás. A štvrtok patrí dobrej hudbe, ako môžeme počuť. Toto bola Shakira, O malú chvíľu a U2. Okrem toho je to ale deň, ktorý zvykne patriť aj umeniu, kultúre. Určite som trafila niekoho z vás, kto sa dnes chystá na nejakú zaujímavú vernisáž alebo nejaké kultúrne podujatie, koncert. Pokojne mi o tom napíšte. Možno stihneme pozvať ešte niekoho ďalšieho. Rovnako sa ale vrátim k umeniu, ktoré milujeme asi absolútne každý z nás. A je to už spomínaná hudba. Takto po 15. z Rádia Košice U2 a zo štúdia vás pozdravuje naďalej aj Kiva.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinka Deli 35 gramov viac druhou len za 32 centov a kofola dvojlitrová viac druhou len za euro 38 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne. Tyčinku Deli viac druhou len za 32 centov a dvojlitrovú kofolu viac druhou len za euro 38 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj na Šariši.
5: 90,8.

0: Live tu v Rádiu Košice, ale o 15.21 by to k hudbe chcelo aj ďalšie postrehy z ciest, za ktoré ďakujeme a neustále ich aj aktualizujeme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V hlavnom meste sa aktuálne zdržíte na konci Bajkalskej smer Trnavská, na D1 za prístavným mostom smer Zlaté piesky a na D2 pred mostom Lanfrankony smer tunel Sitina. Špitalská ulica je v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá, odbočenie na Kolársku je naďalej možné, potom na moste Lanfrankony prebiehajú práce, počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh, na križovatke Prievozka a Miletičova prebiehajú práce na ceste, sú tu obojsmerne zúžené pruhy. Na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a Podbôrikom prebieha rekonštrukcia, premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformy. Na križovatke námestie Hraničerov Furdekova prebiehajú rekonštrukčné práce, doprava je tu čiastočne obmedzená. Dajte si pozor iba na jeden radar, a to na ceste na Senec pri Shopping Palace von z mesta a hliadka je na Ivanskej pri doke smerom k letisku. To je od nás dopravného servisu všetko, ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Prajeme vám pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Rádio Košice Lights a posvietime si teraz aj my na rekordy, konkrétne slovenské. Dokonca je to Východ, ktorý má ďalší rekordný zápis. Najväčší ľudový šperk z Mosadze vyrobil Jan Galik Sobol z Lendaku pod Tatrami. Spona na košeľu, ktorú postupne doma zmajstroval, meria takmer 126 cm, tak si hovorím, to asi nebude len tak k nejakým koktejlkám. Komisár knihy slovenských rekordov Igor Svitok uviedol, že má 4 kg, takže asi ani na ples. Ľudový majster zároveň na nedávnych folklórnych slávnostiach predstavil aj najmenšiu sponu, ktorá má naopak len 4 cm. Za oba originálne výrobky získal zápis do knihy slovenských rekordov a k tomu aj certifikát, takže gratulujeme. Fascinuje ma, keď sa na dôchodku ľudia vrátia alebo dostanú k niečomu, čo ich predtým takmer vôbec nedefinovalo. Pán Galik bol zámočníkom v Tabačke v Spišskej Belej a keď odišiel do predčasného dôchodku, ako som sa dozvedela, tak rozmýšľal, čomu sa asi bude ďalej venovať. Voľba padla na doplnky na odevy kroje. Začal v tomto odbore ako samouk, vyrobil si veľa užitočných nástrojov a razníc. Nedávno sa už prezentoval dokonca ako samostatný výrobca na festivale Európskeho ľudového remesla v Kežmarku. A zdá sa, že ho to nielen baví, ale že to prináša aj takéto pekné úspechy. Tak musím uznať, že veľmi fascinujúce a zároveň aj také motivujúce pre nás mladých. A hodí sa to aj do dnešného dňa, aby nám to trošku prežiarilo práve to pochmúrno, ktoré sa momentálne deje nad Košicami.

Narodil sa 23. júla 1961, oslavuje teda 65 rokov a preslávil sa ako člen, gitarista a klávesák kultových Depeche Mode. Skupina je hlavným skladateľom a známy je tiež svojim extravagantným vystupovaním na pódiu. Dostávame sa k roku 1966, keď sa Frank Sinatra dostal na prvú priečku amerického rebríčka albumov.

Zabodoval s albumom Strangers in the Night, ktorý sa, čo sa týka predajov, stal najúspešnejším v jeho diskografii. Titulná pieseň z neho mu vyhrala dve ceny Grammy, tento jeho hlas nikdy neomrzí. Teraz už rok 1977, keď rockery Foreigner vydali túto klasiku.

Skladba Cold as Ice opisuje ženu, ktorá je materialistická a sebecká, pričom ju spevák varuje, že jej správanie sa jej jedného dňa vypomstí. Pieseň patrí medzi ich najznámejšie a nájdeme ju na ich debutovom albume. Preladíme na dievčatá Destiny's Child, pretože jedna ich členka má dnes narodeniny.

tohto slávneho už nefungujúceho tria je dnešnou oslávenkyňou Michelle Williams. Aj keď po boku Kelly Rowland a Beyoncé až tak nežiarila, ani jej solová kariéra neosilnila, tak ako v prípade jej kolegyň, nestratila sa a svoj čas a energiu vložila aj do filmu alebo rôznych televíznych show. Potom v 83. sa americkou albumovou jednotkou stal posledný album skupiny The Police.

albume Synchronicity nájdeme ich najväčší hit Every Breath You Take, takže je nám jasné, prečo sa slávna trojica okolo Stinga vyšplhala úplne na vrchol. Za album získali 3 ceny Grammy a BBC aj denník The Guardian skupinu označovali za v tom čase najväčšiu na svete. Opäť ale ideme oslavovať, pretože Vojtech Dyk má 41 rokov.

český spevák, herec a dnes aj oslávenec sa k spevu dostal cez chlapčenský zbor. Je predovšetkým známy ako frontman hudobnej kapely Nightwork a jej trojčlenej podskupiny Tros Discotecos. Predstavil sa tiež ako spevák brnianskej swingovej formácie B-Side Band. Znovu sa posunieme o rok dopredu, keď v 86. Bon Jovi vydali tento známy song.

Give Love a Bad Name je o žene, ktorá opustila svojho milenca, čo je zjavne dobrá téma, pretože táto roková klasika sa vyšvihla až na vrchol americkej hitparády, pričom to bola pre kapelu prvá number one pieseň v ich kariére. V roku 2007 sa pesnička vrátila do hitparády po tom, čo ju jeden zo súťažiacich zaspieval v pesničkovej súťaži American Idol. Ani 23. júla v našom hudobnom kalendári nebude chýbať letný hit. Dnes sa poň musíme vybrať ďaleko až na začiatok 80. rokov.

Kim Carnes a jej Bette Davis Eyes z roku 1981 predstavuje začiatok klasického 80-kového synťákového zvuku. Hoci skladba evokuje skôr temnú nočnú klubovú atmosféru, paradoxne ovládla rádia práve počas jary a leta a stala sa najúspešnejším singlom celého roka 1981 v USA. Na záver už ale preladíme na poriadny energický rock, ktorý počas leta určite nie je nikdy na škodu. Toto je skladba, ktorá dnes oslavuje krásnych 40 rokov, Bon Jovi, You Give Love a Bad Name.

0: Počúvate Rádio Košice, je 15.40. Jednou z najväčších výhod nášho nového štúdia je to, že sa cítim ako taká rosnička, zároveň mám fantastický výhľad na celé mesto a môžem vám povedať, že naozaj to v tejto chvíli nevyzerá na tento čas 15.40, ale typla by som oveľa viac. Preto na cestách dávajte pozor, nezabúdajte na správne svetlá, kde tu sa aj šmíka, lebo môže byť znížená viditeľnosť. A ďalej ma určite v tejto chvíli už doplní aj Karol.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V hlavnom meste sa zdržíte na konci Bajkalskej smer Trnavská, ďalej na D1 za prístavným mostom smer Zlaté piesky a na D2 pred mostom Lanfranconi smer tunel Sitina. Špitalská ulica je v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá, odbočenie na Kolársku je naďalej možné. Potom na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a Podbórikom prebieha rekonštrukcia, premávka je tu čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a na križovatke námestie Hraničné Šiarov Furdekova prebiehajú rekonštrukčné práce. Doprava je tu čiastočne obmedzená. Na radar pozor na ceste na Senec pri Shopping Palace von z mesta a hliadka je na Ivanskej pri doke smerom k letisku. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Môžete to urobiť telefonicky alebo v mobilnej aplikácii Rádia Košice. Ďakujeme, že ste s nami a prajeme vám ešte príjemnú cestu a bezpečný dojazd v našej spoločnosti.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, ale presúvame sa teraz aj do Českej republiky, pretože tam momentálne všetci informujú hlavne o tom, že na Českej vojenskej základni meste Námiež nad Oslavou v kraji Vysočina sa zrútil armádny vrtuľník. Na palube bolo 5 vojakov a jeden človek aj zomrel. Na mieste ešte stále zasahujú zložky integrovaného záchranného systému. Celkový počet zranených pacientov v tejto chvíli k dispozícii nie je známy. Bol to ale americký viacúčelový vrtuľník, ktorý je schopný prepraviť 8 plne vyzbrojených vojakov. Naplnenie bojových úloh je možné ho vyzbrojiť raketovými blokmi pre riadne alebo neriadené strely. Ide aj o nové vrtuľníky Českej armády, ktoré sú súčasťou vrtuľníkového letectva od roku 2023.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. Od štvrtka do nedele na multižánrový festival 66 hodín do Košíc. V piatok a v sobotu na extrémne cyklistické preteky Spišských 333 Xtreme do Spišskej. Počas víkendu na romantický piknik aspoň do Ladmoviec a v stredu na cestovateľský večer s Martinom Navrátilom do Kultúrparku. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách Háčiek v Košiciach alebo v Michalovciach.
4: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.

Rain Me In v Rádiu Košice, takto pred 16. Vydarený štvrtok vám prajeme a blížia sa aj regionálne správy Rádia Košice, ktorých tak trošku precestujeme východné Slovensko. Zastavíme sa napríklad v metropole Šariša, rovnako na Dolnom Zemplíne, pretože tam vidím ako Michalovce, tak aj Trebišov a to stále nie je všetko. Vysoké Tatry, Prešovský kraj vo všeobecnosti, ale nechávam to už na Romanu a 16. hodinu. Predtým všetkým, ktorí sú momentálne v autách, z Rádia Košice hráme Fast Car.

0: 16 hodín. Rádio Košice. Regionálne správy Rádia Košice.
1: Prešovský kraj nesúhlasí s vracaním eurofondov. Michalovce upozorňujú na vyfrézované úseky. Do súťaže o Tatran Prešov doručili dve ponuky. Krátko po 16. vám prinášame regionálne správy Rádia Košice. Ku korekcii prostriedkov z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu na projekt obnovy cesty slobody vo Vysokých Tatrách podľa Prešovského kraja dôjsť nemalo. Potvrdila to hovorkyňa Daša Jeleňová v reakcii na fakt, že krajská samospráva musí z externých zdrojov vrátiť takmer 1,5 milióna eur. V centrálnom registri zmluv zverejnili dohodu o splátkach, podľa ktorej je táto suma splatná do júla 2029 v 36 splátkach.
2: Po zdlhavom procese rokovaní s úradom pre verejné obstarávanie kraj v týchto dňoch akceptuje jeho rozhodnutie o udelení korekcie vo výške 1,5 milióna eur pre jednu z etáp realizovaných v rámci uvedeného projektu. Konkrétne ide o projekt eliminácia bezpečnostných rizík na ceste 2/537 Pavúčia dolina a križovatka s cestou 2/53 pri odbočke na Tatranskú štrbu. Hoci z pohľadu Prešovského samosprávneho kraja k uvedenej korekcii finančných prostriedkov dôjsť nemalo, kraj nechce ďalej situáciu riešiť súdnou cestou.
1: PSK sa ešte na konci predošlého programového obdobia integrovaného regionálneho operačného programu pod veľkým časovým tlakom podarilo na tento strategický projekt celoslovenského významu získať 45 miliónov eur. Jeleňová pripomenula, že v prípade vracania 1,5 miliónovej čiastky ide o malú korekciu, ktorá tvorí len niečo vyše 3% z celkového objemu peňazí.
2: Na náročnej trase od Podbanského po Pavúču dolinu sa podarilo kompletne zrekonštruovať 43 kilometrov ciest, 26 mostov, 96 priepustov, ako aj oporné múry a poloestakádu. Pri realizácii projektu kraj si pomohol európskymi zdrojmi aj financiami zo štátneho a vlastného rozpočtu.
1: Obnovu realizovala krajská samospráva v rokoch 2022 až 2024 a podľa nej na ňu Tatry čakali 50 rokov. Komplexná rekonštrukcia mosta na ulici Jána Pavla II. V Prešove sa v týchto dňoch posunie do jednej z technologicky najnáročnejších etáp. Dnes začal zhotoviteľ s betonovaním nosnej konštrukcie novej lávky. Z radnice hovorí Michal Hudák.
3: Počas celej realizácie je potrebné zabezpečiť nepretržitú dodávku betónovej zmesi, koordináciu stavebných mechanizmov, pracovníkov aj ďalších technologických činností tak, aby bola výsledná konštrukcia zhotovená v súlade s projektovou dokumentáciou a všetkými stavebnými normami.
1: Rovnako dôležité však podľa neho je, aby bola realizovaná kvalitne, bez technologických pochybení a pri dôslednom dodržaní všetkých stavebných postupov.
3: Keďže sa stavba nachádza priamo v zastavanom území mesta, nie je možné takúto technologicky náročnú etapu realizovať bez dočasného zvýšenia hlučnosti a intenzívnejšieho pracovného ruchu. Obyvatelia prilahlej lokality preto môžu jednak v nočných, skorých ranných hodinách, ale aj počas celého dňa zaznamenať zvýšený pohyb stavebných mechanizmov, nákladných vozidiel a stavebných pracovníkov.
1: Mesto preto spolu so zhotoviteľom žiada dotknutých obyvateľov o trpezlivosť. Technické a záhradnícke služby v Michalovciach upozorňujú obyvateľov a návštevníkov sídliska SMP na vyfrézované úseky vozovky. Tie sa v súčasnosti nachádzajú na Severnej a Športovej ulici. Úseky sú už pripravené na následnú opravu. Vyfrézované časti sú označené reflexným sprejom, aby boli pre vodičov čo najlepšie viditeľné. A na Zemplíne ostávame, pretože v Trebišove začali s realizáciou obnovy budovy mestského bytového podniku. Na projekt zníženia energetickej náročnosti získalo mesto dotáciu z environmentálneho fondu vo výške takmer 380 tisíc eur. Realizácia práca začala oficiálne minulý týždeň odovzdaním staveniska zhotoviteľovi, pričom budova na Puškinovej ulici, v ktorej sídli mestská organizácia a svoje priestory využíva aj denné centrum seniorov, prejde v najbližších mesiacoch komplexnou obnovou. Súčasťou prác bude zateplenie obvodových stien a plášťa budovy, zateplenie a obnova strechy či výmena otvorových výplní. Do obchodnej verejnej súťaže na výber finančného investora pre FC Tatran Prešov boli v stanovenom termíne doručené dve ponuky od potenciálnych

0: Rádiu Košice. Kid at Heart, to je asi každý z nás, len na to v tomto občas nudnom dospeláckom svete zabúdame. Ale verím, že hudba dokáže občas naše myšlienky vrátiť, aj ak nie úplne k detstvu, tak minimálne k mladosti. A čo to vlastne hovorím, veď stále si užívame mladosť však. Verím, že aj na našich frekvenciách. Od mikrofónu vás pozdravuje Kiva.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk, pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Zažite skvelú športovú atmosféru podujatia Spišských 333 Extreme. Od 24. júla vás pozývame na jedinečné cyklistické preteky spájajúce športové výkony a krásy Spiša. Užite si extrémnych 333 kilometrov alebo menej náročné kategórie. Okrem toho sa môžete tešiť na zápolenie najmenších na kolobežkách a odrážadlách. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košiceregion Turizmus.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime.

0: Siťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, Zdravšie potraviny a Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 ti prináša Rádio Košice.

0: Get fresh.
1: Rádio Košice.
2: Aj v Tatrách 91,7.

0: to všetko okolo nás v Rádiu Košice. Pará, prajeme vám pekné popoludnie a v tejto chvíli, ak dovolíte, prísadneme si k vám, ak ste napríklad aj na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pozdravujeme aj na cesty do Bratislavy a začíname rovno s držaniami. Na tie si dajte pozor na Trnavskej, Račianskej a Vajnorskej smer mesto, na Šancovej a Pražskej do centra, na Trnavskej a Ivanskej smerom od letiska a na D1 za prístavným mostom smer Zlaté piesky. Špitalská ulica je v úseku medzi Kolárskou a námestím SMP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá, odbočenie na Kolársku je naďalej možné. Ďalej na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, rátajte s čiastočnými obmedzeniami. Radar je na ceste na Senec pri Shopping Palace von z mesta a na hliadku pozor na Ivanskej pridoke smerom k letisku. To je od nás všetko, prajeme príjemnú cestu.
1: Najbližšie k vám, dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.
3: Rádio Košice.
1: Hráme vám aj na Zemplíne.
3: 97,0.

Styles a jeho American Girls. Počúvate Rádio Košice, štvrtok je u nás aj o návrate k minulosti. Ako oddychovali ľudia pred 100 rokmi? Ak si hovoríte nejako, tak neverte tomu. Aj vtedy túžili po dobrom oddychu a dovolenkách. Horúčavy trápili obyvateľov miest rovnako ako dnes. Mnohí hľadali oddych zelení alebo na čerstvom vzduchu. V dobovej tlači sme natrafili na zaujímavý článok. Je to z júla 1927, v ktorom autor článku pripomína čitateľom, že za nevšednými zážitkami nemusia cestovať stovky kilometrov. Naopak, že prírodné krásy a historické pamiatky sa nachádzajú priamo v našom regióne. Autor článku značením pozýva na výlet do Jasova, Štosu, Smolníka, ku Krásnej Hôrke, Helianskému gejzíru či do Vysokých Tatier. Zároveň ale upozorňuje, že krásu vlastnej krajiny si často uvedomujeme menej než vzdialené cudzie kraje. Aký nadčasový článok a pritom rok 1927 miestami až neuveriteľné. Viac si môžete aj hneď prečítať na košiceonline.sk. K tomuto článku sú samozrejme aj dobové fotografie viacerých spomínaných miest z roku 1926, ktoré zachytávajú ich naozaj veľmi zaujímavú podobu v tomto čase, keď text vznikal. Je to veľmi príjemné čítanie a verím, že si ho môžete dopriať práve počas toho, ako budete niekde oddychovať, nielen tak čakať a scrollovať.

0: Všetko sa zmení odznelo v Rádiu Košice a ja len súhlasím.
1: Rádiom Košice.
0: Koho by ste tipli ako finančne najistejšiu skupinu ľudí? Sú to mladí dospelí vo veku 18 až 34 rokov. Predstavte si, dosahujú najvyšší index finančnej pohody, majú finančnú rezervu a cítia sa najlepšie pripravení na dlhý život. Tá istá generácia však vykazuje aj najvyššiu mieru stresu, úzkosti a osamelosti. Ukázal to najnovší prieskum, ktorý hovorí aj o tom, že viac ako polovica mladých dospelých má úspory, ktoré im v prípade výpadku príjmu umožnia vyžiť minimálne 3 mesiace. To sú celkom dobré správy. Na druhej strane, napriek finančnému optimizmu a proaktívnemu prístupu k zdraviu, sú mladí dospelí psychicky najviac pod tlakom, osamelo sa cíti viac ako polovica z opýtaných, čo je výrazne viac ako u starších vekových skupín. Časté stavy úzkosti alebo depresie uvádza 21% opýtaných z tejto vekovej skupiny, rovnaký podiel pociťuje pravidelný stres. Medzinárodný prieskum realizovali v 5 európskych krajinách, takže nie je to len o Slovensku, je v tom s nami aj Česká republika, Belgicko, Grécko a Španielsko. Čísla sú teda jasné, vaše dojmy ani nie. Ak ste sa našli v týchto číslach, tak verím, že skôr v tom, že máte našetrené, ak by sa nedaj Bože niečo dialo, ako v tom, že tu hovoríme o depresii a úzkosti, radšej tú finančnú pohodu, čo poviete. Ja som práve napríklad pochopila, prečo už nie som v tejto skupine mladý dospelý do 34 rokov, ale zároveň je to možno taká pripomienka pre nás, aby sme sa opýtali tých mladých okolo nás, ako sa majú, ale počkali aj na odpoveď, aby to nebolo len taká fráza, lebo toto mám pocit sa v poslednej dobe celkom často deje, že sa opýtame a máme hneď ďalšiu otázku, ako by nás tá pôvodná odpoveď ani nezaujímala.
1: Rádio Košice. Popoludne s Rádiom Košice.

0: Počúvate Rádio Košice, mnohí aj na cestách. Pozdravujem aj Andreu, ktorá nám písala, že ju veľmi zaujal ten článok, ktorý sme spomínali, tak ja len pre istotu nájdete ho na košiceonline.sk v sekcii historické. Tak ako každý štvrtok prinášame nejakú novú zaujímavú tému a novinky máme aj z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave sa aktuálne zdržíte na Trnavskej, Račianskej a Vajnorskej smer mesto, ďalej na Šancovej a Pražskej do centra, na Trnavskej a Ivanskej smerom od letiska, na D1 za prístavným mostom smer Zlaté piesky. Pripomíname, že na moste Lanfranconi prebiehajú práce, počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh, obmedzenie potrvá do konca augusta, na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce, potrvajú asi do septembra a na križovatke námestie Hraničiarov Furdekovaň prebiehajú rekonštrukčné práce. Doprava je tu čiastočne obmedzená. Na radar pozor na ceste na Senec pri Shopping Palace von z mesta a hliadka je na Ivanskej pri doke smerom k letisku. To je všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Takéto hudobné slzy, cry, ak sú od dojatia ešte lepšie, tak hádam, máte dôvod sa možno, že nejako príjemne dojať. Ja som sa pred chvíľou ale na sebe dobre zasmiala, priznávam, poriadne nahlas, ešte šťastie, že nebol zapnutý mikrofón. Máme nové štúdio, to dobre viete, obrovské rádio Košice, newsroom a naozaj miesta, kde sa ešte stále dá stratiť. A mne sa pred chvíľou stalo, že som išla taká zamyslená po chodbe, vošla som do štúdia a teda na chvíľu som sa zastavila a zasmiala sama nad sebe, že čo tu je inak, že či som už akože veľmi unavená, alebo čo sa mi deje, že zrazu to vyzerá nejako inak. A potom som si uvedomila, že som v zlom štúdiu. Áno, bola som v štúdiu detského rádia, tak som sa aspoň sama na sebe zasmiala. Verím, že aj vy budete mať nejaký dôvod sa dnes na sebe zasmiať. Niekedy to veľmi dobre padne, odporúčam.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinka Deli 35 gramov, viac druhov, len za 32 centov a Kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 38 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinku Deli viac druhov, len za 32 centov a dvojlitrovú Kofolu viac druhov, len za euro 38 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Cestujete na dovolenku autom? Príďte si do Autohaus vybrať ten najlepší cyklonosič alebo strešný box presne pre vás. Ešte nemáte ťažné zariadenie? Autohaus vám namontujeme aj to. Alebo chcete vyskúšať dobrodružné cesty s autostanom? Autohaus má kvalitný výber pre každého. A to najlepšie nakoniec. Nechcete si to kupovať? Tak si to u nás jednoducho požičajte. Nájdete nás na Južnej triede 78 v Košiciach, pri moste VSS a na autohaus.sk. Autohaus. Vaša dovolenka začína u nás.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Navyše, dnes z areálu Šačianskej nemocnice štartuje podujatie Spoznaj behom Košice Šatca. Agel. Partner vášho zdravia.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Ak vám je do tanca, tak je to vždy fajn. Z Rádia Košice Dance, Dance, Dance. Pekné popoludne prajeme, čo chvíľa už aj podvečer. A spomenieme o malú chvíľu v správach aj štvrté miesto, ale hovorím si, to asi zvykne vždy zamrzieť nielen športovcov, ale na druhej strane my sme takí väčší optimisti a fandíme aj naďalej. A koho to predsa len tesne minulo, to pódium, tak aj o tom budeme hovoriť v správach o 17. Ale keďže nás dobre poznáte, tak ani zďaleka to nebude iba o športe, tých tém a informácií bude oveľa viac. Predtým ale v Rádiu Košice, košický noc a deň.

0: bolo 17 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: KSK opravuje nefunkčné priepusty. SAS avizuje pochybenia pri vážení kamiónov. Štibrava obsadila vo finále štvrté miesto. Máme 17 hodín, čas na správy Rádia Košice. Košický kraj popri opravách ciest a mostov pokračuje aj v rekonštrukcii cestných priepustov, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri bezpečnosti cestnej premávky. Vodiči ich počas jazdy často ani nevnímajú, no ich funkciou je zabezpečovať odvod vody spod ciest a zo svahov. Za Župu hovorí Katarína Strojná.
2: Jedným z opravených objektov je priepust v obci Henclová za vyše 117 tisíc eur. Pôvodný bol poškodený, jeho čela sa rozpadávali a korito bolo zanesené nánosmi a vegetáciou. Obnovou prešiel aj nefunkčný priepust na ceste v obci Hnilčík, ktorého zlý stavebno-technický stav spôsobil prepadnutie pravej strany vozovky. Rekonštrukcia si vyžiadala investíciu vo výške 154 tisíc eur.
1: Košická Župa začne v najbližších týždňoch aj s rekonštrukciou priepustu pred obcou Prakovce v okrese Gelnica za 126 tisíc eur. Opozičná SAS upozorňuje na vážne zlyhanie štátu pri kontrole preťažených kamiónov a žiada vládu, aby zverejnila všetky podklady k pripravovanému projektu za 105 miliónov eur. Podľa Mariána Vyskupiča štát najskôr zanedbal existujúci systém dynamického váženia kamiónov a dnes na miesto jeho sfunkčnenia prichádza s ďalším drahým projektom, ktorý zaplatia ľudia.
3: Za stranu Sloboda a Solidarita vyzývame ministra Migala, aby bezodkladne zverejnil kompletnú štúdiu uskutočniteľnosti, podrobný rozpočet projektu a vysvetlenie, ako by mal tento systém spolupracovať s existujúcimi váhami. Zároveň vyzývame ministra dopravy Jozefa Ráža, aby predstavil komplexný a konkrétny harmonogram opravy existujúcich zariadení, existujúcich váh a konečne predložil aj legislatívu, ktorá umožní automaticky sankcionovať preťažené kamióny.
1: Zo 17 inteligentných dynamických váh, ktoré si občania už zaplatili zo svojich daní, sú dnes podľa Sasky plne funkčné iba 3. Zástupcovia členských štátov Európskej únie sa v Bruseli dohodli na 21. balíku sankcií proti Rusku. Krajiny ho ešte musia formálne podpísať. Konečná podoba reštriktívnych opatrení bude však v porovnaní s pôvodným návrhom Európskej komisie výrazne miernejšia. Grécko po niekoľkých dňoch rokovaní napokon svoje veto stiahlo. Omán oznámil, že sa snaží o obnovenie rokovaní medzi jemenskými povstalcami Húsiami a Saudskou Arábiou. Maska dlhodobo pôsobí ako sprostredkovateľ a najnovším vyjadrením reagoval na včerajší útok proiránskych militantov na saudsko-arabskú loď v Červenom mori. Slovenská reprezentantka Monika Štibravá skončila na podujatí Svetového pohára športovej streľbe v čínskom Čangtu tesne za pódium. Vo finále skýtu obsadila štvrtú priečku, trafila 24 z 28 terčov. Jej reprezentačná kolegyňa Vanessa Hoková skončila 6. a Danka Hrbeková 8. Zajtra znova spočiatku oblačno, neskôr mraky ustúpia, vyskytnú sa aj prehánky či intenzívny dážď, denné maxima 22 až 27 stupňov, na Spiši od 16 pri severnom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Váhaľová.

So What je otázka, ktorú za nás položila Pink a celkom sa hodí takto po 17. Počúvate Rádio Košice, naozaj pohodový podvečer želáme dobrej spoločnosti, ako môžete počuť, nemyslím seba, ale už spomínanú Pink, a budeme v tom pokračovať, pretože sme naznačili, že ak by vám bolo do tanca, tak smelo do toho. Stay If You Wanna Dance je skladba, ktorá by nás tiež mohla inšpirovať. Tak si ju teraz v Rádio Košice doprajeme. Pri mikrofóne posledná hodinka s Kivou.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5x50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. Od štvrtka do nedele na multižánrový festival 66 hodín do Košíc. V piatok a v sobotu na extrémne cyklistické preteky Spišských 333 Xtreme do Spišskej. Počas víkendu na romantický piknik aspoň do Ladmoviec a v stredu na cestovateľský večer s Martinom Navrátilom do Kultúrparku. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
2: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 ti prináša Rádio Košice.
4: Potulky s Rádiom Košice.
5: Kino, vyhliadková reštaurácia, kultúrny dom či hotel na Furči? Čo sa postavilo a čo sa nestihlo na danom sídlisku?
4: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

IMT Smile, aj Anna, aj v Rádiu Košice. Pekný štvrtok želáme. Možno sa dnes ešte prejdete aj na bicykli, ale ak by som sa pýtala, že či viete, koľko ľudí chodí do práce na bicykli, tak určite viac, ako sa oficiálne zapája do každoročnej kampane. Ale pracujeme s číslami, ktoré sme sa práve dozvedeli, viac ako 15 000 súťažiacich, 1256 zamestnávateľov a 4464 tímov. Súťažiaci spolu na bicykli, pešo či verejnou osobnou dopravou prešli takmer 3 milióny kilometrov a ušetrili tak 671 tón oxidu uhličitého. Tak pozdravujeme všetkých, ktorí chodia do práce na bicykli. Cieľom tejto kampane je vymeniť hlavne auto za bicykel, chôdzu, verejnú dopravu alebo ich kombináciu pri každodennej ceste do práce. Inak zaujalo ma, že v prvej trojke nenájdeme ani v rámci miest východ, ani žiaden kraj na východnom Slovensku, ani košický, ani prešovský. Neviem, čím to bude, ale ak sa niekam chystáte na bicykli, tak šťastnú cestu.

0: 89. a Jason Donovan v Rádiu Košice, ale my sa teraz teleportujeme do roku 2026 a prinášame aktuálny dopravný servis. Je 17.21.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na väčšine ciest už je to relatívne pokojné, no upozorňujeme, že v Košiciach na južnej triede pred mostom VZ smer Barca je kvôli prácam blokovaný pravý jazdný pruh. Potom v Michalovciach na Severnej a Športovej je vyfrézovaná vozovka a taktiež tam prebiehajú asfaltovacie práce. Prechádzajte tu preto opatrne. Radary sú v Košiciach na konci Sečovskej do centra, na Opáckom za MV smer most VZ a v Prešove na Lebočskej prišielke smerom do centra. Na hliadku pozor v Košiciach na Myslavskej pri odbočke na Luník 9 a v riadkach z Vojčíc. To je od nás zatiaľ všetko. Prajeme príjemnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

počúvate Rádio Košice, sme veľmi autentickí, sme reálni, sme tu pre vás 19 rokov, ale teraz si posvietime tak trošku aj na umelú inteligenciu, o ktorej sa stále veľa hovorí. Tak najvyspelejší model umelej inteligencie počas interného bezpečnostného testu prvýkrát autonómne opustil kontrolované testovacie prostredie. Prenikol na internet a zaútočil na vývojársku platformu. Toto nemá byť strašenie, samozrejme doplníme fakty. Tento incident je považovaný za prvý zdokumentovaný prípad autonómneho kybernetického útoku, ktorý bol vykonaný systémom umelej inteligencie bez priamého zásahu človeka. K incidentu došlo počas interného hodnotenia, ktorého cieľom bolo hlavne preveriť schopnosť dvoch najvýkonnejších modelov umelej inteligencie vyhľadávať a zneužívať bezpečnostné zraniteľnosti. Test mal inak prebiehať výlučne v uzavretom laboratórnom prostredí. Modely však samostatne identifikovali, kde sa riešenia testovacích úloh nachádzajú a bez ďalších pokynov spustili útok s cieľom získať k ním prístup. Prípad okamžite vyvolal vlnu obáv medzi americkými zákonodarcami. Diskusia o bezpečnosti AI sa napríklad v Spojených štátoch zrýchlila už začiatkom roka po predstavení ďalšieho modelu, ktorý firma pôvodne odmietla sprístupniť verejnosti pre obavy z jeho možného zneužitia. V kongrese preto pribúdajú stále nejaké nové návrhy zákonov, ktoré by vývojárom ukladali povinnosť hlásiť závažné bezpečnostné incidenty, a to práve úradom, a zabezpečili by prísnejší dohľad nad systémami. Čo všetko to ešte prinesie, ťažko povedať, ale je isté, že o tom budete počuť aj z Rádia Košice. S Club. Get down tonight, come on, yeah, get down tonight,

0: Košický samosprávny kraj informuje.
1: Motoristov na Spiši čakajú v najbližších mesiacoch dopravné obmedzenia. Kraj začína s rekonštrukciou mosta cez Jamnický potok za obcou Jamník. Most zo 60. rokov minulého storočia je už v zlom technickom stave a potrebuje komplexnú obnovu. Počas stavebných prác zostane cesta prejazdná v oboch smeroch, doprava však bude vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu a riadená dočasným dopravným značením. Rekonštrukcia potrvá približne 120 pracovných dní a kraj do nej zo svojho rozpočtu investuje takmer 360 000 eur. Jeden lístok je jednoduchšie prestúpiť. Rodina integrovaného dopravného systému IDS Východ by sa mala od budúceho roku rozrásť aj o mestá Košice a Prešov. Znamená to, že cestujúci budú môcť pohodlnejšie využívať mestské aj regionálne autobusové spoje bez ohľadu na dopravcu. Mesto Košice navyše môže vďaka lepšiemu zosúladeniu spojov ušetriť milióny eur ročne odstránením duplicitných liniek. Ušetrené peniaze by mali smerovať do modernejších vozidiel a kvalitnejšej verejnej dopravy. Cestujúci môžu čerpať výhody vďaka dopravnej karte už aj v súčasnosti. Viac informácií na idsvýchod.sk. Košický kraj bude počas najbližších dní patriť športu aj hudbe. O tom, čo nás čaká, povie viac hovorkyňa kraja Katarína Strojná.
2: V Spišskej Novej Vsi v piatok odštartujú extrémne cyklistické preteky spišských 333 Extreme. Srdce Spiša sa v rovnakom čase premení na galériu pod holým nebom. Festival Park Art prinesie tvorivé dielne, besedy, filmové projekcie, aj maľovanie priamo v uliciach, pričom vstup na podujatie je voľný. Košice dne žijú multižánrovým festivalom 66 hodín a miesto v ňom majú koncerty, divadlo i výstavy.
1: Ak hľadáte ďalšie typy na víkend, desiatky kultúrnych, športových aj rodinných podujatí, nájdete ich na www.podujatiaksk.sk. Prázdniny sú v plnom prúde a ak ste ešte necestovali na výlet vlakom, je na čase to zmeniť. Výhodné letné turistické spoje premávajú každú sobotu. Z Košíc štartuje retrovlak až na kraj sveta. Jazda je zadarmo, stačí si rezervovať online miestenku za symbolické 2 eurá na osobu na webe retrovlakom.krajsveta.sk. Na vlak nadvezujú bezplatné autobusy nám Slovenského raja, ďalej do Zádelskej Tiesňavy alebo do Malebného hája. Novinkou leta je aj bezplatný autobus Zemplínsky okružák, ktorý odvezie za miestami Dolného Zemplína a Tokaja. Stačí už len nasadnúť, nič výhodnejšie nenájdete. Vypočuli ste si o novinkách z kraja. O ďalších viac opäť o týždeň.
0: Košický samosprávny kraj informuje.

0: čakaj. Tam utekaj, tam na mňa čakaj.
1: Moja obľúbená spolupráca Zuzka Smatanová, Richard Altner, ale spolupracujeme aj s vami, ktorí ste momentálne na cestách, stále nám hlásite nejaké novinky.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Príjemné štvrtkové popoludnie, na cesty prajeme aj do Bratislavy, začíname rovno s držaniami. Tie ste nám hlásili na Trnavskej, Račianskej a Vajnorskej smer mesto, ďalej na Šancovej a Pražskej do centra, potom na D1 za prístavným mostom smer Zlaté piesky a pred mostom Lanfranconi smerom od tunela Sitina aj smerom od Pečne. Špitalská ulica je v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá, na ulici nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a Podbôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformy. Na radar pozor na Trnavskej pri Mladosti von z mesta a hliadka je na Púchovskej pri Slovnatke do centra. To je všetko, šťastne do cieľa.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Give me something v Rádiu Košice a my vám neustále dávame a hlavne prinášame aktuálne informácie, ale rovnako upozorníme radi aj na miesta, na ktoré ste možno zabudli alebo jednoducho nad nimi ani neuvažujete ako nad výletmi, lebo sa vám zdajú niekedy, ako by boli príliš blízko. A niekedy je to naozaj tak, ako sa hovorí, že pod lampou býva najväčšia tma, tak my vám to pravidelne pripomíname aj v našich takých cestovateľských rubrikách, ktoré nájdete na tvkošice.sk, či už sú to potulky po okolici, východ na dlani alebo jednoducho na cestách, kde sa nebojíme vycestovať aj do zahraničia šarkanom okolo sveta. To všetko nájdete na jednom mieste a môžete pohodlne objavovať najskôr zo stoličky alebo len tak so smartfónom v ruke a potom sa, verím, inšpirujete a pôjdete aj na vlastné oči. TV Košice.
1: Vravím iba čistú pravdu, dlhy vraciam včas, na mňa sotva niečo nájdu.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk, pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

z jediného východoslovenského rádia Alice Cooper. Krásny večer vám želáme, nech ste kdekoľvek. Blíži sa 18. to znamená aj metropolitné správy rádia Košice. Teším sa, že v športe spomenieme skoky, ale také konkrétne, na ktoré sa veľmi rada dívam, ale nikdy v živote by som nemala dostatok odvahy, aby som si to aj vyskúšala. Viac sa dozviete už po pesničke od Billie Eilish. Kýva sa prednešok síce lúči, ale Michal v extrémne dobrej nálade, už momentálne v štúdiu a nevie sa vás dočkať, takže ste v dobrých rukách. Ostaňte s Rádiom Košice.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Správy.
1: ND sa púšťa do oprav ďalšieho košického úseku. Úrad splnomocnenca sa vyjadril k vysťahovaniu osady Lubina. V Košiciach zažiarila Štajnerová. Krátko po 18. vám prinášame metropolitné správy Rádia Košice. Národná diaľničná spoločnosť dokončuje opravu ďalšieho košického ťahu na sídlisku nad jazerom. Oprava má však v najbližších dňoch finišovať, pričom od pondelka sa stroje presunú na opačnú stranu cesty. Nový asfaltový koberec tak pribudne aj v smere na Maďarsko. Počas prác bude doprava presmerovaná do voľných jazdných pruhov. A v tejto mestskej časti ostávame, pretože úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity považuje vysťahovanie obyvateľov z nelegálnej osady Lubina, ktoré sa začalo minulý týždeň, za vysoko neštandardné. Doplnil, že situáciu vníma s plnou vážnosťou a hneď ako dostane kompletné údaje o právnej forme a podmienkach presunu, nechá si ich podrobne posúdiť právnym odborom. Starostka jazera podľa vyjadrení zámer komunikovala s dotknutými ľuďmi a prvá skupina odchádzala s plným súhlasom. Lenka Kovačovičová o tomto zámere informovala aj komisiu pre marginalizované rómske komunity v rámci Košického mestského zastupiteľstva. V rámci pravidelných rozhovorov so starostami košických mestských častí dnes smerujeme na Furču. Starosta Dominik Babušik uviedol, že za jeden z najväčších úspechov končiaceho funkčného obdobia považuje splatenie 5-miliónového dlhu.
2: Približne od milénia, berme nejakého roku 2002, bola mestská časť v dlhu. Ten dlh spôsobil, že mestská časť sa nemohla uchádzať o žiadne externé financovanie, žiadne eurofondové projekty. Nám sa to po takmer 25 rokoch podarilo vyriešiť. Založili sme v rámci mestskej časti aj neziskovú organizáciu Furča, ktorá je ďalším príjemcom ako nezisková organizácia, a nie len mestská časť. Keby sa nám toto nepodarilo nejakým spôsobom vyrokovať, tak mestská časť minimálne ďalších 20 rokov spláca tento dlh.
1: Mestská časť sa preto snaží dobiehať tzv. Stratené roky a celý proces podľa starostu ešte nejaký čas potrvá.
2: To, čo je najväčšia výzva, je, že za tú dobu sa nepripravovali nejaké tie projekty, pretože nikto nevedel, koľko to bude trvať, či to neostane v úvodzovkách v šufliku, a v tomto prípade by to boli projekty, ktoré by možno boli aj neaktuálne v istom období. A my toto všetko postupne rozbiehame. Máme tu nejaké administratívne postupy, nejaké byrokratické postupy, ktoré trvajú dosť dlho, a my sme postupne začali aj s projektami. Ale na to, aby sme sa dostali aj k samotnej realizácii, je potrebné nejaké časové obdobie.
1: Babušík sa preto rozhodol, že v októbrových voľbách sa pokúsi obhájiť post starostu. V prípade úspechu sa chce zamerať na rozvoj komunitného života v centre mestskej časti. Spomenul napríklad priestor pod mostom, ktorý mestská časť získala do svojej správy len nedávno.
2: Chceme prepojiť tieto dva parky a vytvoriť to srdce sídliska, ktoré je potrebné aj na vytvorenie tej komunity, keďže naše sídlisko je dosť rozťahané z jedného konca na druhé, a takto chceme vlastne aj ten priestor napríklad pod mostom, či to bude možno nejaká komunitná kaviareň, či to bude nejaký priestor možno nejakého kina alebo nejakého amfiteátra. To si ešte nedovolím tvrdiť, ale je tam myšlienka toho, ako by sme si to predstavovali.
1: Ďalšie projekty sa týkajú rozvoja športových na Benadovej ulici, ale aj turizmu. Babušík ako jeden z iniciátorov diskusie o zlučovaní mestských častí víta, že novela zákona o meste Košice prinútila poslancov zaoberať sa témou zoštihľovania samosprávy.
2: Je tam možnosť ešte rozhodnúť o inom počte usporiadania, ktorý by vlastne bol predmetom referendovej otázky, ktorá bude položená a bude sa dané referendum konať v dňa konania parlamentných volieb, a teda mestské zastupiteľstvo a rada starostov môže rozhodnúť ešte o inom počte ako 4 mestských častiach, ale nesmie ich byť viacej ako 10. Tam je možné pohrávať sa s myšlienkou ešte iného usporiadania. Uvidíme, nakoľko to bude reálne, pretože to, čo vnímam zase ako negatívum toho celého, je, že došlo k disproporcii veľkosti územia a veľkosti počtu obyvateľov.
1: Nové rozdelenie si vyžiada aj ďalšiu diskusiu k téme kompetencií mesta a mestských častí, čo starosta hodnotí pozitívne. To, či sa referendum uskutoční a aký bude mať výsledok, zatiaľ nevie odhadnúť. Podľa vlastných slov by však privítal, aby o rozdelení mesta rozhodli samotní Košičania, a nie poslanci. Pred takmer 4 mesiacmi avizovalo mesto Košice obnovu najstaršej škôlky na svojom území, materskej školy Hečková v Barci. Dnes sa na stavbe uskutočnil kontrolný deň primátor Jaroslav Polaček.
3: Zároveň okrem toho, že ju chceme energeticky vylepšiť, tak zvyšujeme aj jej kapacitu. Nová kapacita bude 72 detí. Táto stavba začala niekedy okolo apríla v hodnote 1,5 milióna eur v rámci eurofondov. Sme v rámci harmonogramov plus minus presní. Naším cieľom je, aby sme do roka, teda apríla, apríl mohli túto škôlku začať dávať do prevádzky.
1: Vďaka úspešnému projektu z eurofondov nebude táto obnova stáť ani euro z mestského rozpočtu a po jej dokončení ušetrí radnica až 80% nákladov na energie. Počas letných mesiacov sa však stavebný ruch ozýva aj z ďalších mestských častí, čo potvrdila z oddelenia školstva na magistráte Erika Pastorová.
4: Čiže momentálne prebiehajú práce na základnej škole Postupimská, tam prebieha modernizácia a rekonštrukcia školskej kuchyne, potom na základnej škole Ľudovita Fúlu na Maurerovej, tam prebieha debarierizácia, táto rekonštrukcia bude trvať do konca roka. Okrem toho prebiehajú práce na všetkých školských jedálniach, kde sa robí údržba, bežná údržba, okrem toho prebiehajú verejné obstarávania, momentálne na výmenu okien, na opravu striech.
1: Radnica avizuje, že za
4: výmenu okien, na opravu striech.

0: S domácimi, keďže Monika Duždová potvrdzuje svoju skvelú formu pred majstrovstvami Slovenska. S obidvoma koňmi z Goldim Meter vyhrala so Silanom, so svojím novým druhým koňom, teraz len 6-ročným, teraz bude mať 7 možno tento rok, tak bola 5. Takže super výsledok, takže sme spokojní.
1: Spomínaná členka domácej slávie UVF Košice Monika Duždová potvrdila pozíciu suverénej líderky celkového poradia na metrových prekážkach. Súťaže s najvyššími prekážkami vo výške 110 a 120 cm ovládla Dominika Steinerová zo Slávie Spišská Nová Ves s kobylou Flora FG.
2: Parkour nám veľmi sadol, čo sme aj dokázali pretraviť vlastne do výsledku. Teším sa, že sme nadviazali na ďalšie dva víťazstva, ktoré sa nám podarili v Tátrach a dúfam, že teda kobylka bude aj naďalej takto pokračovať. Pre mňa bohužiaľ dnešným dňom končí, lebo idem na stáž do zahraničia, takže bohužiaľ musím dať prednosť teraz niečomu inému a dúfam, že sa k tomu vrátim.
1: Ďalšie kolo 8-dielného jazdeckého seriálu UVF Cup je na programe v auguste a celkovo vyvrcholí októbrovým finále. V závere pracovného týždňa v metropole východu spočiatku zamračené a k večeru polojasno, ochladí sa na 17 až 19 stupňov pri slabom severnom vetre. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Príjemný štvrtok praje Romana Váhaľová.

0: Letné vibrácie do vašich životov vám priniesli Eros Ramazzotti a Tina Turner s pesničkou Cosa della Vita alebo Can't Stop Thinking of You. Júlio už v plnom prúde, aj keď to tak možno dnes nevyzerá minimálne, čo sa počasia týka, ale my pokračujeme v pohodovom tempe. Vítajte v spoločnosti Rádia Košice. Najbližšiu hodinu sa postaráme o príjemnú spoločnosť, dobrú hudbu od Taylor Swift či Beaty Dubasovej, aj to, prečo stále pozeráme do mobilu. Štvrtkovým večerom vás prevádza Michal.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinka Deli 35 gramov, viac druhov, len za 32 centov a Kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 38 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinku Deli viac druhov, len za 32 centov a dvojlitrovú Kofolu viac druhov, len za euro 38 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo. My nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách Háčiek v Košiciach alebo v Michalovciach.
3: Malaga. Slnko. More. Tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
5: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 ti prináša Rádio Košice.
6: Rádio Košice.
7: Hráme vám aj na Spiši.
6: 92,6.

Na vlnách Rádia Košice vám spievala Taylor Swift skladbu The Fate of Ophelia. Poznáte ten moment, keď si poviete, že len na chvíľu skontrolujete mobil a o 20 minút stále prechádzate videá, správy a novinky. Priznám sa, že občas sa pri tom pristihnem aj ja. Nie preto, že by sa dialo niečo dôležité, ale človek má pocit, že mu možno niečo utečie. A presne na to existuje pojem FOMO. Fear of missing out. Strach, že niečo zmeškáme. Netýka sa to pritom iba mladých, čoraz častejšie ho zažívajú aj dospelí. Prílišná potreba byť stále v obraze pritom môže prinášať stres, únavu či horšie sústredenie. Nie. Tak schválne, kto z vás dnes vydržal bez mobilu aspoň hodinu? Kým si to premyslíte, my vám v tomu pridáme hudobný podnas Beata Dubasová a Pierko Pravdy. Príjemné počúvanie.

0: Rádio Košice je vašim sprievodcom aj všade tam, kde sa aktuálne nachádzate. Ak ste na cestách, Karol má pre vás najnovšie informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Aj v Bratislave sme najbližšie k vám aj na cestách. Poďme rovno na obmedzenia. Špitalská ulica je v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku je naďalej možné. Na ulici nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a Podbôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformy. Na radari pozor na Rožňavskej prišielke smerom z centra a na Lamačskej pred galériou smer mesto. Hliadka je iba na Rybničnej pri Beske. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme, že nás ladíte aj na cestách a prajeme vám ešte pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate vaše letné rádio Košice, ktoré vám hralo Janet Jackson aj Black Cat. Na futbalovej scéne sa v posledných dňoch rieši jedno veľké meno. Erling Braut Haaland a jeho možný prestup. Poviem za seba, ja by som ho možno radšej videl v drese Barcelony, ale zatiaľ je to len moja futbalová fantázia. Realita je taká, že norský kanonier má Manchester City zmluvu až do roku 2034, no čoraz častejšie sa spomína jeho možný odchod do Realu Madrid. Prezident bieleho baletu Florentino Pérez by ho chcel vidieť aj v roku 2027 a vraží už aj premyšľa, ako túto obrovskú prestupovú skladačku vyriešiť. Samotný Haaland však zatiaľ nič nerieši, sústredí sa na góly a futbal. Tak čo, nechali by ste ho ešte roky v Manchestri, alebo by ste ho radi videli v inom veľkoklube? Na tým môžete pokojne premyšľať pri ďalšej skladbe. Imagine Dragons a It's Time. Nech sa dobre počúva.

Rádio Košice najbližšie k vám aj počas letných dní. Aj keď dnes to na leto úplne nevyzerá. Priznám sa, že keď sa v lete ochladí, hneď mi chýba slnko. Letný dážď je síce príjemné osvieženie, ale všetkého veľa škodí. A čo vy? Využijete takéto počasie na oddych doma, dobrú knihu či film, alebo aj tak vyrazíte von. Odborníci zároveň pripomínajú, že výrazné zmeny počasia môžu priniesť únavu či bolesti hlavy. Tak dúfame, že sa slnko dlho schovávať nebude. Dovtedy si spríjemníme chvíľu skupinou Manic Street Preachers a People Ruin Paintings.

0: Pekný a pohodový večer s Rádiom Košice prajeme. Práve ste počúvali Manic Street Preachers a ich pohodovú skladbu People Doing Paintings. Ak ste za volantom, zbystrite pozornosť. Tu je dopravný servis.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Príjemný štvrtkový podvečer prajeme aj na cesty do Bratislavy a poďme rovno na obmedzenia. Špitalská ulica je v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku je naďalej možné. Na moste Lanfranconi prebiehajú práce, počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh, potom na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce a na Belopotockého ulici prebiehajú takisto práce, rátajte s čiastočnými obmedzeniami. Aktuálne je to bez radaru, no na hliadku si dajte pozor na Rybničnej pri Beske. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám môžete dať vedieť, či už telefonicky, alebo v našej mobilnej aplikácii. Ďakujeme, pohodu na cesty praje Karol.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Rádio Košice je vašim spoločníkom štvrtkovým večerom aj s Robom Šimkom, Desmodom a ich dokonalým plánom. Jeden takýto pre vás máme pripravený. Ak sa chystáte do Michaloviec, zastavte sa v Zemplínskom múzeu. Nájdete tam novú retro výstavu venovanú 60. výročiu Zemplínskej šíravy. Dozviete sa napríklad aj to, že takmer sa volala Vihorlacká Slňava. Napokon dostala názov, ktorý poznáme dnes. Uvidíte dobové fotografie, spomienkové predmety či príbeh prvého plavčíka prezývaného Belmondo Šíravy. A keď už budete cez víkend v Michalovciach, výlet môžete spojiť aj s návštevou Zemplínskej Šíravy alebo nedalekého Vinianského hradu. Počasie vám bude priať. Z histórie späť do súčasnosti Meghan Trainor a Still Don't Care.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel v politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zažite skvelú športovú atmosféru podujatia Spišských 333 Extreme. Od 24. júla vás pozývame na jedinečné cyklistické preteky spájajúce športové výkony a krásy Spiša. Užite si extrémnych 333 kilometrov alebo menej náročné kategórie. Okrem toho sa môžete tešiť na zápolenie najmenších na kolobežkách a odrážadlách. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 ti prináša Rádio Košice.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.

Na frekvencii Rádia Košice práve dozneli Sunrise Avenue a Fairy Tale Gone Bad. O malú chvíľu dostane priestor Romy s ďalšími správami. Dozviete sa napríklad, na čo upozorňuje opozičné PS, aj to, prečo je prospešná elektronická fakturácia. Ešte predtým si však dopreme ďalšiu skvelú pesničku Living on the Edge od Aerosmith. Nech sa vám dobre počúva.

0: bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: PS upozorňuje na nevojenské využitie financií rezortu obrany. Elektronická fakturácia podstatne znižuje náklady. Rodri musí ísť na operáciu chrbta. Bolo 19 hodín, čas na správy Rádia Košice. Opozičné progresívne Slovensko tvrdí, že minister obrany Robert Kaliňák minul takmer 600 miliónov eur na nevojenské účely od nástupu na rezort. Pokuta od úradu pre verejné obstarávanie za nákup dvoch luxusných lietadiel Bombardier je podľa Tomáša Valašeka len čerešničkou na torte.
2: Keď zrátate nemocnice, business jety, oslavy na Devíne, presuny na fotenie zeme, čo robilo zovždy ministerstvo poľnohospodárstva a tak ďalej, dopracujete sa k sume 567 miliónov eur, ktoré od svojho príchodu do tohto ministerstva umožnil minister Kaliňák, aby boli jednoducho vytunelované, vycúcané z rozpočtu. Toto nikdy nebolo úlohou ministerstva obrany.
1: Zároveň upozornil, že Kaliňák avizoval aj ďalšie nevojenské výdavky, napríklad na žandárov, obchvat Zvolena či obchvat Rimavskej Soboty, diaľnicu D1 pri Zemplíne či donášku pitnej vody na východné Slovensko. Elektronická fakturácia môže podľa hovorcu daniarov Daniela Kováča znížiť náklady až o 70% aj zlepšiť platobnú disciplínu. Ukazujú to analýzy zo zahraničia.
3: Významné prínosy sa prejavujú aj v oblasti platobnej disciplíny. Podľa Slovenskej asociácie finančníkov má na Slovensku približne 60% faktúr oneskorenú splatnosť a úhrady meškajú v priemere o viac ako 40 dní.
1: Odosielanie elektronických faktúr prostredníctvom certifikovaných digitálnych poštárov zároveň zabezpečuje overenú identitu odosielateľa aj príjemcu a poskytuje potvrdenie o odoslaní a doručení dokumentu. Šiesti kandidáti na post generálneho tajomníka OSN sa dnes predstavia v televíznej debate v sále Valného zhromaždenia. Uskutoční sa týždeň pred formálnym začiatkom výberového procesu, ktorý rozhodne o nástupcovi súčasného šéfa organizácie Antonia Guterresa. Snemovňa reprezentantov USA schválila čisto republikánsky návrh rozpočtu vo výške 95 miliard dolárov. Podľa agentúry AP ide o iniciatívu s neistým výsledkom. Jej cieľom je financovať vojnu v Iráne a ďalšie priority Bieleho domu. Návrh prešiel aj napriek námietkám zo strany demokratov a niekoľkých republikánov v rámci záverečného presadzovania agenty pred blížiacimi sa kongresovými voľbami. Čerstvý víťaz zlatej lopty pre najlepšieho futbalistu majstrovstiev sveta Rodri musí podstúpiť operáciu chrbta. Dĺžka jeho rekonvalescencie je zatiaľ neznáma. Španielský kapitán priviedol v nedeľu svoju krajinu k druhému titulu na svetovom šampionáte, po ktorom ho vyhlásili za najlepšieho hráča turnaja. 30-ročný stredopoliar odohral všetkých 8 zápasov. Zajtra znova spočiatku oblačno, neskôr mraky ustúpia, vyskytnú sa aj prehánky či intenzívny dážď, denné maxima 22 až 27 stupňov, na Spiši od 16 pri severnom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný večer vám praje Romana Váhaľová.

Ak ste si práve sadli do auta, oddychujete doma na gauči alebo si len vychutnávate pokojný večer, sme radi, že ste si naladili Rádio Košice. Čaká nás ďalšia hodina plná letnej pohody a hudby od takých velikánov, ako je Rod Stewart či skupina Train, a pozrieme sa aj na to, čo sa udialo práve v dnešný deň pred pár rokmi. Spoločnosť vám pri tom bude robiť Michal. Pekný večer prajem.

0: Kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
0: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Rádiom Košice máte hudbu stále po ruke. Peter Bič projekt práve spieval Skúšame sa nájsť, tak pevne verím, že sme sa našli. Keď už sme pri hľadaní, pridáme aj jednu zaujímavosť histórie. Pred 64 rokmi sa svet prvýkrát spojil cez živý televízny signál naprieč Atlantikom. Postral sa o to satelit Telstar 1, ktorý v roku 1962 preniesol prvé verejné živé vysielanie medzi Európou a Amerikou. Dnes si cez mobil zavoláme s niekým na druhom konci sveta za pár sekúnd a ani sa nad tým nepozastavíme. Vtedy to bola malá technologická senzácia. Aj takto sa menil svet okolo nás. Čo sa zmení práve teraz, je ďalšia pesnička.

Hoci to dnes na letný večer nevyzerá, s Rádiom Košice si ho spravíme presne taký, aký má byť. Keď už hovoríme o lete, ku ktorému patria aj dovolenky, priznám sa, cestovné poistenie nie je práve vec, ktorú by som riešil medzi prvými. Skôr patrím k tým, ktorí si povedia, vedie ešte čas a možno nie som úplne dobrý príklad. Ako ste na tom vy? Riešite poistenie vopred alebo to nechávate na poslednú chvíľu? Prieskumy ukazujú, že veľa Slovákov to má podobne. Viac ako polovica si poistenie vybaví až deň pred odchodom alebo priamo v deň cesty. Pritom stačí jeden úraz, zdravotný problém či stratená batožina, dovolenka sa môže poriadne predražiť. Pozeraj na letné atrakcie, vodný skúter, rafting či dokonca trampolína nemusia byť automaticky kryté v základnom poistení. Tak nech sú vaše dovolenkové zážitky hlavne oddychu, nie o riešení problémov. Viac oddychu vám doprajeme. Joom Kukrom.

Ladíte Rádio Košice na tej správnej frekvencii. V tejto chvíli si pripomenieme jednu legendu hudobnej histórie. Pred rokom odišiel Ozzy Osbourne, hlas Black Sabbath a jeden z priekopníkov heavy metalu. Jeho manželka Sharon teraz spomínala na ich 43 rokov spoločného života a povedala, že Ozzy bol hlavne autentický človek, ktorý sa nikdy na nič nehral a aj vážne chvíle vedel otočiť na smiech. Nedávno presne včera si ho fanúšikovia pripomenuli v jeho rodnom Birminghame počas prvého Ozzy Day a jeho odkaz pustiť si hudbu poriadne na hlas. Tak poďme na to. Ozzy Osbourne a I See You on the Other Side.

Z Eteru Rádia Košice vám hral Eros Ramazzotti tý pesničku Parla con me. Štvrtok je malý piatok a to znamená jediné, víkend je už na dohľad. Ak ešte neviete, čo s ním, Košice majú pripravených hneď niekoľko zaujímavých typov. V mestskom parku sa pri plávajúcej fontáne prenesiete späť do 90. rokov. Čakajú vás známe hity a poriadna dávka nostalgie. A svoje miesto v programe si nájdú aj najmenší. Styl parku pokračuje leto plné vedy, kde si deti vyskúšajú rôzne pokusy a experimenty. Či už to bude hudobná jazda do minulosti alebo objavovanie sveta vedy, v Košiciach si cez víkend vyberie každý. Verím, že si to svoje vybráte aj z nášho playlistu, z ktorého sme vybrali skupinu Aja. A život je raz. Príjemné počúvanie želá Michal.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 ti prináša Rádio Košice.
3: Potulky s Rádiom Košice.
4: Kino, vyhliadková reštaurácia, kultúrny dom či hotel na Furči? Čo sa postavilo a čo sa nestihlo na danom sídlisku.
3: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Z éteru Rádia Košice práve doznieva skupina Lucia Cizas v Tobie spát. Už o pár minút vám Romy prinesie ďalšie aktuálne informácie, vrátane toho, čo nové môže výraz Prešov, aj to, aké výhody budú mať brigádnici od nového roka. Dovtedy zostávame pri hudbe. Doja Cat a Jello's Type, príjemné počúvanie z Rádiom Košice.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Prešove môže vyrásť nová rezidencia. Odvodová úľava sa od januára zvýši. Spíš opäť dejiskom cyklistických pretekov. Aj po 20. vám prinášame správy Rádia Košice. Na okraji Prešova plánuje spoločnosť Hand Development vybudovať polifunkčnú obytnú zónu s občianskou vybavenosťou s názvom Rezidencia Teriana. Predpokladané investičné náklady predstavujú približne 20 miliónov eur. Vyplýva to zo zámeru, ktorý spoločnosť predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Hrebienok vo Vysokých Tatrách bude cez víkend patriť medvedím dňom. Jedno z najpopulárnejších letných rodinných podujatí vo Vysokých Tatrách prinesie divadelné predstavenia, interaktívne hry či ukážky horskej záchrannej služby. Brigádnikom zostane v peňaženke po novom roku viac peňazí. Odvodová odpočítateľná položka, známa tiež ako odvodová úľava, sa od januára zvýši zo súčasných 200 na 300 eur mesačne. Zo sociálnej poisťovne to uviedol Martin Kontúr.
2: Takúto možnosť zvýšenej odvodovej úľavy budú môcť od nového roka využiť aj tí, ktorí si na dohodu privyrábajú aj počas materskej, rodičovskej alebo otcovskej dovolenky.
1: Kontúr upozornil, že v súvislosti so zvýšením odvodovej odpočítateľnej položky pracujúcim študentom a dôchodcom ani ich zamestnávateľom nevzniknú od januára žiadne nové povinnosti. Zástupcovia členských štátov Európskej únie sa v Bruseli dohodli na 21. balíku sankcií proti Rusku. Krajiny ho ešte musia formálne podpísať. Konečná podoba reštriktívnych opatrení bude však v porovnaní s pôvodným návrhom komisie výrazne miernejšia. Grécko po niekoľkých dňoch rokovaní napokon stiahlo svoje veto. Irán oznámil, že v Hormuzskom prielive zastavil 3 ropné tankery, zatiaľ čo Teherán a Washington naďalej bojujú o kontrolu nad touto kľúčovou úžinou. Nespresnil však, kedy k incidentu došlo. Už po 14. raz sa Spiš stane dejiskom jedného z najnáročnejších horských cyklomaratónov na Slovensku. Spišských 333 Extreme každoročne preverí fyzickú i psychickú odolnosť stovák cyklistov. Za 33 hodín aj tento rok prejdú celý Spiš, a to Tomášovského výhľadu cez malé obce s veľkou banickou tradíciou až po trasu, ktorá vedie v blízkosti Spišského hradu či Turzovských kúpeľov. Štart je zajtra o 8. Záver pracovného týždňa prevažne pod mrakom, popoludní miestami polojasno so severným vetrom, teploty sa vyšplhajú na 16 stupňov na horách až 27 na zemplíne. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Romana Váhaľová.

Veríme, že sa vám dnešný deň vydaril presne podľa predstav. Ak nie, ešte stále to môžeme napraviť. Rádio Košice pokračuje ďalšou hodinou plnou dobrej hudby od Post Malone na Cher alebo Sama Tomečka. Prezradíme, ktorá hudobná legenda dnes oslavuje narodeniny. Zo štúdia Rádia Košice s vami naďalej Michal.

Zo štúdia Rádia Košice ste počúvali výbornú šéra This is the song for the lonely. Pevne veríme, že tento čas netravíte sami. Ani muž, o ktorom vám teraz niečo povieme, nie je rozhodne sám. Dnes prajeme všetko najlepšie jednej gitarovej legende. Slash Guns N' Roses oslavuje 61. narodeniny a možno vás prekvapí, že za tým cylindrom a kučerami sa skrýva Saul Hudson. Prezivku Slash dostal ešte ako malé dieťa. Za jeho nezameniteľným gitarovým zvukom sa skrýva zaujímavý príbeh. Gitara, na ktorej hrával, totiž nebola originálny Gibson, ale špeciálne vyrobená replika. Napriek tomu sa zapísala do rokovej histórie. Slash má navyše doma zbierku viac ako 400 gitár. Teraz si však vychutnáme jeho gitarové umenie Sweet Child of Mine. Z Eteru Rádia Košice. Nech sa dobre počúva.

Naladené máte rádio Košice a keďže leto nie je len o slnku, kúpaní a terasách, občas nám program spestri aj poriadna búrka. Pri nej si možno veľa z nás povie, ten blesk bol teda poriadne blízko. Vedeli ste však, že blesk patrí medzi najhorúcejšie javy na Zemi? Počas zlomku sekundy dokáže zahriať vzduch okolo seba až na približne 30 000 stupňov, čo je niekoľkonásobne viac ako teplota na povrchu slnka. Práve preto najskôr vidíme záblesk a až potom počujeme hrom. Vzduch sa pri blesku prudko zohreje a rozpína, čo vytvorí tú známu zvukovú ranu. Takže keď sa najbližšie rozbehne letná búrka, možno si užijete aj s malou dávkou o divu prírode. My pokračujeme ďalej v bezpečí Stay Dead a Patience z Rádia Košice.

Príjemný večer spoločnosti Rádia Košice aj s Adamom Ďuricom a pravdu povediac. Možno mi teraz veľa mamičiek dá za pravdu jednu vec. Materská dovolenka má síce v názve slovo dovolenka, ale nie vždy znamená oddych a kávu pri seriáli. Starostlivosť o malé dieťa je poriadna výzva a prieskum medzi rodičmi vo Veľkej Británii ukázal, že takmer tretina z nich ju považuje za náročnejšiu než bežnú prácu. Menej času pre seba, únava či kolotoč povinností pozná veľa rodičov. A čo vím, čo je podľa vás väčšia výzva? Celý deň s drobcom doma alebo návrat do práce? Pokojne nám dajte vedieť. My vám teraz príjemníme večer pesničko 12 to 12, ktorú vám zaspíva Summer.

na vlnách Rádia Košice okrem Adele pokračujeme aj zaujímavosťami, ktoré možno prekvapia. Tatry dnes nepozorujú len turisti s fotoaparátmi, ale aj vedci s dronmi a satelitmi. V Starej Lesnej tento týždeň prebieha medzinárodná letná škola, kde mladí výskumníci skúmajú, ako sa mení horská krajina, lesy či rieky. Pomáhajú im pritom moderné technológie od dronov až po dáta z vesmíru. Zaujímavé je, že sledujú aj miesta po veľkej vetrovej kalamite z roku 2004 a zisťujú, ako sa príroda za posledné roky dokázala obnoviť. Po každej dobrej informácii sa vraciame späť ke výbornej hudbe, pred nami Celeste Buckingham a Crushing My Fairy Tale.

Rádia Košice vám robila radosť skupina Gladiátor a ich štíty chôr. V ďalších aktualitách po 21. vám Romy prezradí, o čo sa uchádzajú Vysoké Tatry, aj o tom, o čom Zelenský rokoval s Trumpovými vyslancami. Ešte predtým si však zahráme It's a Beautiful Day od Michaela Bubleho. Lúči sa s vami Michal. Príjemný a pohodový zvyšok večera prajem.

0: Bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Vysoké Tatry sa uchádzajú o titul najžiadanejšej destinácie v Európe. Slovenská komora učiteľov má novú prezidentku. Levandovskému nevyšiel debut v MLS. Je 21 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Vysoké Tatry môžu rozšíriť svoju zbierku medzinárodných úspechov. Britský cestovateľský magazín zaradil región medzi finalistov v kategórii najžiadanejší región v Európe. Uviedla to výkonná riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu región Vysoké Tatry Lucia Blašková, podľa ktorej už len samotná nominácia je medzinárodným uznaním.
2: Tieto ocenenia majú veľký význam, pretože tak Tatry a Slovensko dostávajú na medzinárodnú mapu. O nedávnych tituloch rozhodli cestovatelia zo sveta, tentokrát to máme v rukách sami. Okrem zahraničných priaznivcov môžu hlasovať aj Slováci a pomôcť tak Tatrám postúpiť v rebríčku medzinárodných turistických destinácií.
1: Hlasovanie je otvorené do 27. októbra. Víťazov vyhlásia 4. novembra počas slávnostného gala večera v Londýne. Slovenská komora učiteľov má novú prezidentku. Vladimíra Cermomana v tejto pozícii vystriedala Jarmila Javorková. Do správnej rady SKU boli okrem nej zvolení Soňa Puterková, Andrea Benková, Lucia Porubčanská, Anna Šúňová, Juraj Mazák a Viktor Krížo. Celkové náklady slovenského lesného hospodárstva v minulom roku dosiahli len niečo vyše miliardy eur. V medziročnom porovnaní klesli o 7%. Vyplýva to z tzv. Zelenej správy o lesnom hospodárstve. Volodymyr Zelenský sa rozprával s osobitnými Trumpovými vyslancami o možnom obnovení mierových rokovaní s Ruskom. Rokovali podľa neho predovšetkým o dodávkach striel pre systémy protivzdušnej obrany Patriot. Rozhovory sprostredkované USA sú pozastavené, keďže Washington sa teraz sústreďuje najmä na vojnu v Iráne. Počet potvrdených obetí boli v Kongu narastol na vyše 1000 a počet nakazených dosiahol hranicu 2500. Ide o doteraz najrýchlejšie sa šíriacu epidémiu tejto choroby v histórii. Poľskému kanonierovi Robertovi Lewandowskému nevyšla premiéra v zámorskej MLS. Jeho tým Chicago Fire prehral tesne 2-3 v zápase s Interom Miami, v ktorom absentoval hviezdny Lionel Messi. Zajtra znova spočiatku oblačno, neskôr mraky ustúpia, vyskytnú sa aj prehánky či intenzívny dážď, denné maxima 22 až 27 stupňov, na Spiši od 16 pri severnom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer želá Romana Váhaľová.

0: bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: V Košickom kraji skončilo viacero áut na streche. Pošta odmieta tvrdenia o utláčaní zamestnancov. Slovenky majú zlato v hliadkach. Po 22. vám prinášame správy Rádia Košice. Polícia vyšetruje tri vážne dopravné nehody v Košickom kraji, pri ktorých skončili tri autá prevrátené na streche. Došlo k ním v útorok a včera v okrese Trebišov a Košice okolie. V jednom prípade bolo vo vozidle 6 osôb a riadil ho človek bez vodičského oprávnenia. V druhom šofér nafúkal a vzali mu doklady. Na Hrebienku vybudovali novú boulderingovú stenu. Je vhodná pre rodiny s deťmi, avšak deti do 15 rokov by na ňu mali liesť iba pod dohľadom dospelých. Slovenská pošta odmieta, aby sa jej zamestnanci, klienti či poštové služby stali predmetom predvolebného politického boja, založeného na všeobecných tvrdeniach, domnienkach a ničím nepodložených obvineniach. Odvolených zástupcov podľa Evy Peterovej očakáva, že budú pre občanov dôveryhodným zdrojom overených informácií, nie zdrojom neoverených a zavádzajúcich tvrdení.
2: Rovnako rázne odmietame tvrdenia o preťažovaní zamestnancov. Od roku 2018 v dôsledku digitalizácie klesla produktivita práce o 50%. Klesol tak počet doručovaných zásielok poštovými doručovateľmi, ako aj počet operácií na pobočkách. Priemerná mzda sa však napriek tomu zvýšila o 60%.
1: KDH upozornilo na vážne podnety od zamestnancov Slovenskej pošty, ktorí poukazujú na personálne problémy, nadmerné pracovné zaťaženie, pribúdajúcu administratívu a kontroly zamerané na formálne chyby. Bulharský najvyšší kasačný súd rozhodol, že transrodové osoby majú právo na úradnú zmenu údajov o pohlaví a zmenu mena. Ide o prvé takéto rozhodnutie od roku 2020. V krajine je otázka právnej zmeny pohlavia dlhodobo sporná. Americká armáda oznámila, že spustila novú vlnu úderov zameraných na iránsku vojenskú infraštruktúru. Ide už o 13. deň po sebe, čo Spojené štáty zaútočili na Irán. Slovenské kanoistky získali zlaté medaily v súťaži hliadok 3x C1 na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v Oklahoma City. Trojica Zuzana Paňková, Emanuela Luknárová a Soňa Stanovská predviedla najrýchlejšiu jazdu zo všetkých 10 hliadok a triumfovala s náskokom 23 stotín pred striebornými Češkami a 65 stotín pred bronzovými Francúzkami. Stanovská s Paňkovou tak majú z prebiehajúceho šampionátu už 2 cenekovi. V útorok spoločne s Eliškou Mintálovou vybojovali bronz v súťaži hliadok kajakárok. Záver pracovného týždňa prevažne pod mrakom, popoludní miestami polojasno so severným vetrom, teploty sa vyšplhajú na 16 stupňov na horách až 27 na zemplíne. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer a dobrú noc praje Romana Vahaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Počúvate Rádio Košice.
1: Nesmí ma na hory do nízkych tatier. Nebo nám otvorí náruč sťa pastier. Vezmi ma na plecia, nech vidím hore.

0: Počúvate Rádio Košice.
1: Napríklad východ slunce a vítr ve vietvích. Alebo píseň tichou, jak